0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Ocean je žaril. Nastajali so dolgi valovi, ki so jih daleč od prodnate plaže zadrževali kamni, ki so varovali laguno. Vas Ponta da Sol je bila obdana s pečinami. Na eni je stala hotelska zgradba na robu, nasprotna pa je bila prekrita s plantažo bananovca. Zrak je imel okus pomorski soli. Von po pečeni ribi se je valil proti njim in vročina vlažnega popodneva je prežimala vse. Slikovito opis Madeire, idiličnega otoka sredi Atlantskega oceana, kjer je svoje življenje krpala osrednja junakinja poletnega romana Sončna Madeira. Avtorica Kate Frost nam je ob tem slovenščini postregla že z romanoma Knjigarna na Maldivih in Letovišče na Zanzibarju. Gre za romane, ki so lahkotni, sproščujoči, življenjski. Avtoričin slog pa odlikuje opisi, kot smo ga slišali v uvodu, zanimivi dialogi in karakterno dobro orisane osebe. Za potrebe tega romana je govorila z osebami, ki že več let živijo na Madeiri, s posamezniki, ki se dejansko ukvarjajo s čuvanjem hiš in psov. Tako je lahko ustvarila res pristno, poletno obarvano pripoved, ki vam jo želim predstaviti danes. Lep poletni pozdrav torej iz prijetnega radijskega studija, kjer je pred menoj roman z naslovnico, na kateri se na cini morjem bohotijo skalnate pečine, posejane s hiškami, nežnih umazano belih fasad in rdečih streh. To je roman Sončna Madeira, ki ga je leta 2024 izdala založba Lipa, prevedla pa Sonja Prosenc in Mitja Ličen. V njem spoznamo Tabito, ki prihaja iz številne ljubeče družine. A se je željo po krpanju ran preteklega razmerja in odnosa z nekoč najboljšim prijateljem odločila za potovanje po svetu v okviru zanimive službe. Je varuška hišnih ljubljenčkov in domovanj lastnikov med njihovim dopustom. In tako jo delo pripelje na Madeiro. Spozna prijazna, precej zahtevna lastnika dveh psov in ene muce. A zahtevnost dela odtehta vila s prekrasnim razgledom na Atlantik. Lastnika odpotujete v smeri Afrike. Tabita pa uživa v miru. Se kratkočasi splavanje v bazenu pred vilo, crkljanjem z novimi kosmatimi prijatelji in pisanjem besedil za nove glasbene uspešnice, kar ji omogoča še eno delo nadaljavo. Dokler njenega mirune skaline naden in nenapovedan prihod sina lastnikov, ki ga leta sploh nista omenila. Rav zavzame celotno hišo, ob tem pa še popiva. Tabita bi ga najraje izgnala. A je ta vila vendarle bolj njegov dom kot njen. In tako ta simpatičen mladenič ostane. In ko bolje spozna, ugotovi, da je sicer zelo prijeten in pozoren. A tudi na Madeiri te lahko dohiti preteklost. Ta biti najboljši prijatelj je na otoku. In Tabita se res ne želi srečati z njim. Saj mora najti mir v zvezi s krivico, ki jo je prizadejal sredi njunih sicer uspešnih glasbenih karier. To je botrovalo Tabitinemu umiku iz srede glasbene scene in svetovnih odrov. Je Oli od nje vedno želel več kot prijateljstvo. In kaj naj postori v zvezi z odnosom z Rafo? Lagala je njegovima staršema in laži niso nekaj, kar bi sicer bilo v navadi. Osrednja nit romana Sončna Madeira so vsekakor odnosi. Nič drugače pa ni v romanu Sestri, ki ga prav tako napoveduje čisto poletno obarva naslovnica dveh mladenk na ležalniki sredi peščene plaže. Ena svetlolasa, druga temnolasa. Kakor tekom zgodbe spoznamo, da Eli in Abby sta, kot dan in noč, različni, pa vendar sestri. A ena izmed njo je bila vedno materina ljubljenka, druga pa se do svojega uspeha morala pospeti sama. Z lastno trmo, perfekcionizmom in bistrostjo. Medsebojna nevoščljivost in očitki iz preteklosti ima niso pomoč, ko se nehote zapleteta zločin. Gre za družabni roman, ki mu je avtorica Michelle Frances dodala kriminalne poudarke, ko se znajdemo sredi družinskih prepirov za mir in splet. Roman je šel pri založbi Lynx leta 2021. Sicer pa avtorico Michelle Frances že poznamo po romanih polni skrivnosti, spletk in razreševanja odnosov. Hčerka, novinka, sinova punca in fant je nekaj njenih naslovov, ki bodo navdušili vse, ki so vam sicer všeč zapleti in napetost vse do zadnje strani. Knjiga sestri pa je na voljo tudi v elektronski obliki. Za vse, ki vam je blizu branje na telefonu, tablici ali računalniku oziroma bralniku. Kobis Ela je namreč portal, ki tudi našim uporabnikom omogoča neomejeno in brezplačno izposojo elektronskih knjig. Potrebujete le člansko številko izkaznice in geslo. Vsa navodila za uporabo portala pa so tudi na naši spletni strani pod zavihkom eViri. A brez skrbi, uporaba ni zahtevna. S knjigo namreč lahko odpotujemo točno tja, kamor sicer želimo priti. In to je kamorkoli. Bodite dobro.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Il Divi, ki je na letošnjem 45. jubilejnem festivalu Melodije Morja in Sonca skladbo Morje mi dosegla odlično drugo mesto, hkrati pa osvojila tudi največjo nagrado, prvo mesto po glasovanju občinstva. Pesem Morje mi je očitno našla pot do src poslušalcev, člani skupine pa pravijo, da jih je podpora občinstva izjemno ganila in jim dala novo motivacijo za ustvarjanje. Že kmalu bo skladba dobila tudi edinstven videospot, ki so ga fantje posneli v Piranu. Za vrhunsko zvočno podobo pesmi so poskrbeli številni priznani glasbeniki. Aranžma so dokončali v studio Six 3 v Zagrebu pod vodstvom Darija Mihiča in Nina Kuzmanja. Pri nastanku skladbe pa so sodelovali tudi Janez Kaza, Sara Lamprečnik, Lucija Marčič, Žiga Rustja, Marko Hrvatin in Goran Moskovski. Skupina Il Divi se ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje vsem, ki so jih podprli z glasovi in jih spremljajo na njihov glasbeni poti. Pravijo, da jih je pesem še bolj povezala z občinstvom in da že komaj čakajo nova koncertna srečanja. Zdaj pa prisluhnimo skladbi, ki je navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo. Il Divi, Morje mi.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.
1: Daj se nasmej.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V zadnjih letih se v Sloveniji in širše povečuje poraba energijskih pijač med otroki in mladostniki. Čeprav te pijače obljubljajo več energije in večjo zbranost, strokovnjaki seveda opozarjajo na številna tveganja za zdravje mladih. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato vodi kampanjo Energijske pijače niso za otroke in mladostnike. Več vsem tem pa nam bo danes naše oddaje aktualno povedala dr. Urška Blaznik iz NIJZ. Lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
3: Zanimive teme se lotevava danes. Mislim, da je to tema, ki se na valovih Radia Slovenske Gorice še v preteklosti nismo dotaknili. Tako da seveda velja, drage poslušalke, poslušalci, da pozorno prisluhnete, gre se mi zdi za zelo pomembno temo. Takole bom začela z vprašanjem, zakaj je tale kampanja, torej energijske pijače niso za otroke in mladostnike, sploh nujna? Kateri so glavni vzroki, da se tej temi posvetimo prav zdaj?
4: Najbrž podobno tako kot mi, tudi vi vsi opažate, da se v bistvu povečuje uživanje oziroma uporaba energijskih pijač pri otrocih in mladostnikih in v zvezi s tem se nam zdi, da je treba izpostaviti nekaj ključnih dejstev in prvo dejstvo je pravzaprav to, da energijske pijače pravzaprav niso pijače. Nas ne odžejajo, ne nadomeščajo tekočine, ampak so pravzaprav zelo namensko, umetno prilagojeni izdelki za pitje, ki vsebujejo seveda visoke odmerke snovi, ki nam na nek način dejansko, lahko bi rekel, dvignejo neko motivacijsko energijo in so tudi sicer zelo bogate s sladkorjem, se pravi, imajo tudi visoko kalorično vrednost. Spadajo nekako med aromatizirane brezalkoholne pijače, čeprav to niso in opažamo, da glede na to, da so energijske pijače včasih želele se pokazati in opozoriti nase, se nam zdaj v zadnjem času zdi, da se želijo prikazati kot nekaj najbolj običajnega, kot da je to pravzaprav nekaj čisto običajnega, da gre otrok v trgovino, kupi sendvič in si zraven privošči še energijsko pijačo, kar seveda ni res. Energijske pijače zaradi svoje sestave nikakor niso primeren način nadomeščanja tekočin in pa tudi in sploh glede sestave niti ena od sestavin ni taka, da bi bila primerna za otroke in pa mladostnike. Zdaj, kaj so tiste sestavine? Ne, glavna sestavina energijskih pijač je prav gotovo kofein. Kofein prisoten seveda tudi v živilih, poznamo ga z kave, kakava, pravih čajev in tako naprej, ampak v tako koncentriranih oblikah, kot je prisoten v energijskih pijačah in v visokih odmerkih se seveda z njim otroci in mladostniki ne srečajo drugače kot pa z energijsko pijačo. Prav tako pa v bistvu vsebuje še nekatere druge snovi, ki prav tako delujejo nekako na naše razpoloženje, vplivajo na naše razpoloženje in v bistvu na tak način nekako bi rekel, da dejansko dvigujejo neko motivacijsko energijo, za katero pa se seveda sprašujemo, ali je otrokom in mladim sploh potrebna. So seveda drugi viri za nadomeščanje te energije.
3: Bova potem dale morda kakšen predlog, morda še tole vprašanje prej, katere skupine otrok oziroma mladostnikov so v Sloveniji najbolj izpostavljene tveganju zaradi pitja teh pijač?
4: Kot že rečeno, seveda te pijače niso primerne za otroke in mladostnike. Mi sicer spremljamo naše mladostnike od 11. leta naprej, že kar nekaj časa jih v naših obdobnih raziskavah sprašujemo o pitju energijskih pijač in lahko povemo, da seveda zdaj v pozadnji raziskavi iz leta 2022 energijske pijače pije približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave kažejo tudi na bistveno višji odstotek, naprimer tudi več kot 60% osnovnošolcev v ljubljanski regiji je poročalo o tem, da pije energijske pijače. Zdaj seveda pitje energijskih pijač se viša s starostjo, ne, se pravi, da če nekako vidimo pri 11-letnikih, da že pijejo, potem so naprimer najvišji odstotki pitja tam pri 17-letnikih. Ne. Fantje seveda vedno nekako prednačijo pred dekleti, več pijejo energijskih pijač, najbrž tudi v višjih količinah, ker to spremljamo že od leta 2014, zdaj vidimo ene določene trende, ki so do neke mere zaskrbljujoči v tem, tem, da opažamo, da se v bistvu povečuje trend pri 11 in 13 letnih dekletih v primerjavi s fanti, so jih pravzaprav že presegle. Kaj to pomeni? To pomeni, da kar smo tudi že v bistvu opazili, se oglaševanje energetskih pijač, ki seveda vedno nastopajo kot neka zgodba, zgodba o uspehu, zgodba o športnih dosežkih, da se od uspešnih adrenalinskih fantov seli k drznim dekletom in tudi oglasi so zdaj temu primerni in dejansko se to tudi vidi na naših študijah. Ne glede na to, da smo mi pač najprej zajamemo 11-letnike, pa nam učitelji v osnovnih šolah povedo, da z energijsko pijačo v nahrbtniku pridejo tudi že otroci prve triade, se pravi učenci prve triade. In kaj to pomeni? To seveda pomeni, da so jim jih nekako kupili starši. In zato se nam zdi pomembno tudi to, da staršem na različne načine in prek različnih kanalov povemo, da energijske pijače res niso primerne za otroke in mladostnike.
3: Če bi zelo tako nazorno recimo rekle, ne, kave s petimi velikimi žlicami sladkorja jim ne bi ponudili, ne?
4: Ja, prav gotovo. Mi vsekakor mislimo, da starši pač se dejansko zaradi tega, ker so energijske pijače zdaj postavljene ob bok pač drugim brezalkoholnim pijačam, da sploh ne zaznajo tega, da gre za neko popolnoma drugačno pijačo. Tudi te pločevinke, večinoma se nahaja energijske pijače v pločevinkah, imajo zelo take majhne črke, majhne potiske, sestavin, opozoril, ki so prisotne na teh pijačah, kjer tudi piše, da ta pijača ni primerna za otroke, da tega pač mnogi ne opazijo. Morda tudi spreminja se, a ne, spreminjajo se znamke, nekatere ostajajo enake, ampak mnoge trgovske znamke spreminjajo svoje izdelke v tem asortimanu energijskih pijač, tako da je pravzaprav kar težko izbrati nekaj primernega za otroka, vsekakor se nam zdi, da je za otroka najbolj primerna voda.
3: Voda, tako. Zdaj, ja. Kar se tiče samih negativnih učinkov pitja energijskih pijač, prej ste že omenili tiste takojšnje učinke, pravzaprav ne, kar se tiče kofeina, tudi sladkorja. Če pa bi recimo otrok, mladostnik to užival dalj čas ali pa redno recimo, pa so lahko tudi posledice, dolgoročne posledice za zdravje.
4: Res je, mi nekako, ko opozarjamo glede posledic pitja energijskih pijač, ločimo te učinke na takojšnje in pa na dolgoročne. Takojšnje zazna praktično vsak, gre za pač vpliv na srčno mišico, na spremenjen ritem srca, na zvišan krvni tlak, občutke močnejšega bitja srca, pa tudi na v bistvu razburjenost, nervozo, tesnobo, glavobol, možni so tudi panični napadi, dehidracija, bolečine v trebuhu. Skratka, to so neki znaki, ki jih zazna posameznik, ki uživa energijsko pijačo kmalu in potem upamo, da tudi preneha. Seveda bolj kritični se nam pa zdijo pač ti dolgoročni učinki, se pravi, da mladi nekako zapadejo v ta krug odvisnosti od pitja energijskih pijač, se jih recimo uporabijo za to, da lahko so pač dalj časa po konci, da nekako odložijo spanje. Zdaj, ko odložijo spanje, potem seveda, ko zaspijo, tudi slabše spijo, krajši čas spijo, kakovost spanja je slabša, se spet zbudijo nenaspani in spet postežejo po novi energijski pijači. In včasih rata tu en tak začaran krog, iz katerega je res težko izstopiti in mladostniki nam sami povedo, da bi radi izstopili, pa praktično skoraj da več ne morejo. In pri dolgoročnih učinkih morda navedemo povečano izločanje stresnih hormonov, že omenjene težave s spanjem, se pravi gre za in podaljšanje budnosti, potem slabša kakovost spanja in pa zaspanost. Potem to vse skupaj vodi dolgoročno tudi do večje verjetnosti za nekatere motnje v duševnem zdravju in pa seveda številne posledice uživanja res visokih količin sladkorja v teh pijačah. Med vsemi brezalkoholnimi pijačami imajo prav energijske pijače največ sladkorja in pa to je pa seveda potem povezano z metabolnim sindromom, se pravi debelost, propadanje zob in škodljivo delovanje na srčno-žilni in pa osrednji živčni sistem. Skratka, mislim, ni ene stvari, ki bi bila koristna, a ne, v zvezi z pitjem energijskih pijač. Poleg tega se pri mladostnikih, ki posegajo po teh pijačah, dostikrat pridružijo tudi drugi vedenski dejavniki tveganja, od pitja alkohola, kajenja cigaret in tako naprej. Skratka, vidimo, da imamo v bistvu en tak zanimiv fenomen, da po energijskih pijačah posegajo bodi si tisti, ki niso popolnoma nič telesno aktivni, na eni strani, na drugi strani pa tudi tisti, ki so zelo telesno aktivni. In ta del pitja energijskih pijač v kombinaciji s športno aktivnostjo je lahko tudi en poseben dejavnik tveganja, ker lahko privede pač do resnih zapletov z delovanjem srčne mišice.
3: Ja, do zdaj nisem pravzaprav slišala še nič pozitivnega, tako da tega bi se morali zavedati tudi starši in mladostniki. Ne? Zato tudi tale kampanja, kot sva že omenili, katere alternative recimo otrokom in mladostnikom priporočate na mesto energijskih pijač? Zdaj prej ste že omenili najboljša sveda voda, to tako vemo vsi, ampak včasih pa nam vseeno zapaše kaj drugega. Kaj recimo priporočate otrokom, mladostnikom?
4: Smo pridigali, kaj vse so in kaj niso in kakšne so posledice in tako naprej. Tako da morda najprej povejva to, da se je treba seveda z otroki in mladostniki pogovarjati o pitju energijskih pijač, ker so vse splošno dostopne in nehote se bodo sigurno s tem s to pijačo srečali. Je vpliv vrstnikov velik, tako da dostopne so, tako da praktično se s tem srečali bodo. Tako da mi nekako svetujemo in staršem in vsem, ki so v stiku z otroki in mladostniki, se pravi in učitelji in trenerji in ne vem, voditelji nekih interesnih dejavnosti, da pač pri otrocih tam nekje do 10. 11. leta absolutno pač in te pijače prepovemo, jih ni. Medtem ko potem kasneje so seveda mladostniki že dovzetni tudi zato, da se z njimi o tem pogovarjamo, zakaj pravzaprav posegajo po njih in številni povedo, da je v bistvu vpliv vrstnikov, da je cena zelo taka nizka in v bistvu so med vsemi pijačami še skoraj najbolj poceni, potem, da je tudi okus dober za njih, to je seveda njim zelo prilagojeno, potem in pa tudi vsa zgodba, ki pač seveda stoji za energijskimi pijačami. Zdaj, kaj so alternative? Govorimo o energiji, govorimo o energijskih pijačah, seveda dobro energijo vsi ljudje dosežemo z več aktivnostmi zdravega življenjskega sloga, kamor sodi seveda hidracija. Hidracija za nas je v bistvu najboljša hidracija je voda. To povedo tudi športniki najlažje, da v bistvu najboljšo hidracijo dosežeš z vodo, tako da v bistvu niti ni drugih alternativ, mogoče kakšni nesladkani čaji, kakšen razrečen sadni sok, kaj podobnega. Potem pa je seveda k energiji tudi prispeva zadostna in redna telesna dejavnost in pa seveda zadosti spanja, poleg seveda pač neke normalne prehrane. Tako da v bistvu je to en tak krog, energijski krog bi lahko rekel zdravega življenjskega sloga, ki je pravzaprav edina prava alternativa za pridobivanje energije v tej starostni skupini.
3: Pa kaj zdaj ves čas najnega pogovora že razmišljam, pravzaprav vse to, kar ste povedali, ne, se tudi na odrasle nanaša.
4: Vsekakor se nanaša na odrasle in tukaj morda prav pri energijskih pijačah se vidi, da moramo biti kot družba veliko bolj odgovorni, na vseh področjih, da zavarujemo seveda naše otroke in mladostnike pred res škodljivimi vplivi oglaševanja različnih izdelkov. Energijske pijače so samo eden izmed njih, ki škodljivo vplivajo na zdravje teh naših v bistvu najbolj dragocenih delov družbe in odgovorno se pač moramo obnašati vsi, od seveda staršev na prvem mestu, učiteljev, ki imajo stik z otroki, znajo z otroki, jih poznajo in znajo tudi na njihov način svetovati. Pa seveda vsi, ki prihajajo v stik, mislim, da so v teh naših kampanjah športniki in pa športni trenerji res začutili to svojo odgovornost in so zelo lepo sodelujejo in širijo te informacije o škodljivosti energijskih pijač. Seveda pa na drugi strani govorim tudi o odgovornosti trgovcev, ki v bistvu zelo neugodno ponujajo izdelke otrokom v bližini šol na zelo dostopnih mestih in tako se mi zdi, da to ni najbolj odgovorno. No. Kratka, vsak v družbi lahko nekaj naredi za to, da zaščitimo to našo najbolj občutljivo populacijsko skupino.
3: Tako, našo mladino. Morda
4: našo mladino,
3: v koncu, samo na kratko, ni mi znano, če se na državni ravni že govori o kakšni regulaciji, na primer omejitvi prodaje do določene starosti, regulacija oglaševanja. O tem ste zdaj tudi o oglaševanju dosti govorili, ne? Koliko bi se recimo vam v stroki zdelo tole smiselno?
4: Nam se vsekakor zdi smiselno omejevanje, starostno omejevanje teh izdelkov, čeprav se zavedamo, da jih popolnoma pač ne moramo odstraniti iz življenja mladih. Nekatere države članice v Evropski uniji so že uvedle to vrstne ukrepe, se pravi, da so nekako postavile neko starostno mejo, do katere otroci nimajo dostopa. Mi smo v bistvu v Sloveniji dosegli kar velik napredek s tem, da smo prepovedali avtomate v šolah, ker sicer se seveda energijske pijače pojavljajo tudi v teh avtomatih hitre prehrane. Tako da neki se na tem je že naredilo in se še dela glede dostopnosti, ne vem, da bi kakšne aktivnosti zdaj tekle, ampak vsekakor, če bo to se nekako izkazalo, da bi bil najbolj primeren ukrep, bi ga mi vsekakor podprli.
3: Hvala lepa za izčrpen pogovor, za vse informacije. Verjamem, da so koristile marsikomu, ne, ker tako, ko ste v mestu pogovoru omenili, marsikdo ne ve pravzaprav, ne, za kakšne pijače gre. Morda zaključiva z enim sporočilom otrokom in mladostnikom, pa tudi staršem, torej v luči kampanje.
4: Mogoče zaključiva tako, ne, da so otroci in mladostniki imajo že sami po sebi zelo veliko energije, poskrbimo samo za to, da bo se res primerno izrazila in da jo bomo pač pridobili največ dejansko z zdravim življenjskim slogom, veliko gibanja in pa tudi veliko spanja.
3: Dr. Urška Blaznik, najlepša hvala za tale pogovor, še enkrat, da ste si vzeli čas in lep pozdrav.
4: Tudi vam najlepša hvala za povabilo.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Moldavski parlament je s tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Vasileja Tofana. Novi premijer je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Svet RTV Slovenija je včeraj po obravnavi likvidnostnih težav zavoda upravo zadolžil, da mu poroča o ključnih korakih pri prizadevanjih za prejem proračunskih sredstev za letos v skladu z zakonom o zavodu. Pobudo za izredno sejo so dali 4 predstavniki zaposlenih v svetu in predstavnica sveta delavcev v svetu zavoda. Od uprave so želeli izvedeti, kako se prizadeva za izplačilo sredstev, ki bi skupaj znašala več kot 15 milijonov evrov. Mariborski župan Saša Arsenovič je včeraj v uporabo predal prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo tudi pod pogovornim imenom Kača. Stopnice ob Dravi na območju Pobrežja so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Izglasovani projekt je bil v sklopu participativnega proračuna ocenjen na 15 tisoč evrov, ker pa so se ga na to odločili izvesti celovito, bo končna vrednost vseh del okoli 73 tisoč evrov, ki so jih v celoti zagotovili iz mestnega proračuna. Mariborski župan Saša Arsenovič je izrazil upanje, da bodo tovrstni projekti pomenili spremembo mobilnostnih navad ter večjo uporabo peš in kolesarskih poti, ob tem pa napovedal skorajšnje nadaljevanje urejanja dravske promenade, tokrat med splavarsko in studentsko brvjo. Sport. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorja Kampeloša se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Za Celjane se generalka sicer ni šla najbolje, potem ko so državni prvaki v domačem prvenstvu za uvod na svojem stadionu le remizirali proti Muri. Doma. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri pa se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi kake plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, v petek čez dan bo potem pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto pa kaže na sončno vreme, tudi nekoliko topleje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, seveda, kot ste tega že vajeni, pozornost dajemo sedaj še na cestne odseke, kjer potekajo dela. Tako je še naprej torej promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer dela potekajo pri Slovenski Bistrici, na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozor, na vseh treh relacijah pa lahko danes čez dan nastajajo tudi kaki zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi, seveda pa upoštevajte prometno signalizacijo. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Kunguti ter v Račah, torej delovišča. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6 uro zjutraj.
3: Politje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, voščim, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Slovenske Gorice. Sreda je tu, hkrati z vami Tilen Reiter, in sreda je tisti dan v tednu, ko je ponedeljek in torek že za nami, vikend pa je za vsakim korakom zares bližje. Ja, pred nami je nov poletni dan, ki ga je lepo začeti z veliko dobre volje, nasmehom in seveda z dobro družbo na valovih Radija Slovenske Gorice. Ja, ne glede na to, ki nas poslušate, naj bo današnja sreda prijazna do vas, do vaših bližnjih, skratka do ljudi, ki jih imate najraje. Včasih je dovolj že drobna pozornost, kak lep pozdrav ali iskren nasmeh, da si polepšamo dan tako sebi, kot nekomu drugemu. No, mi na valovih Radija Slovenske Gorice bomo poskrbeli za dobro glasbo, kakšne zanimive zgodbe in polno koristnih vsebin, ki vam bodo delale družbo ves dopoldan in tole jutro. Ostanite zato z nami, želim vam prijetno, uspešno in čim bolj sproščeno sredo. Sedaj pa taka slovenska zimzelena uspešnica Zelene livade s teboj, skupina 12. nadstropje.

0: Ja, jutro pa seveda na valovih radija Slovenske Gorice ne bi bilo jutro, če že v samem začetku ne bi preverili, kam se lahko danes odpravite. Preverimo torej.
1: Kam, kdaj?
0: Je naš napovednik dogodkov, ki ga med drugim lahko najdete tudi na naši spletni strani www.rcg.si v zavihtu kam kdaj seveda. Vas danes lepo vabi na monokomedijo Jamski človek, ki se seveda odvija v sklopu Aninega tedna 2026, natančneje na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. Dogajanje na Sveti Ani se potem nadaljuje jutri, v četrtek 23. julija, ko bo zares slovestno. Potekala bo proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 13. uri. Že sedaj ste lepo vabljeni v petek 24. julija, da se odpravite na Sveto Ano, kjer se bo odvila poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. Ja, sobota 25. julij pa bo na Sveti Ani tradicionalna. Takrat bo potekala postavitev klopoca v središču Svete Ane ob 19. uri, pa torej lepo vabljeni. Ja, zagotovo najbolj slovestna in s pestrim dogajanjem obogatena pa je nedelja 26. julij, ko se Anin teden tudi zaključuje, torej žegnansko nedeljo. Lepo vabljeni v središče Svete Ane že ob 17. kjer je na sporedu sprva Sveta Maša, ob 9. pa družabno srečanje z gasilci, nato ob 10. še slovesna Sveta Maša, ob 18. pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, zabaval pa vas bo tudi Vlado Kalember. Ja, do konca tega meseca morda lahko sedaj še izpostavimo dogodek, ki se bo odvil prihodnji petek 31. julija in sicer v sklopu Len Arta na sporedu Kralj ulice. Gre za izpoved pokončnega klošarja, takrat že lepo vabljeni v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart ob 21. Seveda gre za monokomedijo, ki jo igra legendarni slovenski igralec Vlado Novak. Lepo vabljeni torej, da spletni koledarček kam kdaj obiščete tudi na naši spletni strani, v katerem lahko že preverite, kam bi se lahko odpravili avgusta, na katerega izmed zares zanimivih in pestrih dogodkov zagotovo leti zadostijo vsakemu okusu, tudi tistim najbolj zahtevnim.

0: Ste za godovnik in en hiter pregled in upogled v zgodovino? No prav.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
0: Sreda, 22. julij je danes 203. dan v letu, do konca pa ostane še 162 dni. Sonce danes ušlo ob 5:36, zašlo pa bo ob 20:39, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg dobrih 15 ur. Ja, imamo pa danes tudi nekaj praznikov, obredov in svetovnih dnevov. Denimo svetovni dan možganov, danes pa v Sloveniji obeležujemo Socialistično republiko Slovenijo oziroma dan ostaje slovenskega naroda. Je pa danes tudi dan približka števila pi. Je danes pa seveda tudi kar nekaj godovnikov. Menili opad, da nimo goduje danes pa Platon mučenec, no mi pa bomo pod drobnogled vzeli godovnico, ki med vsemi naštetimi zares izstopa. To pa je Marija Magdalena, svetopisemska žena. Na sam začetek lahko izpostavimo njene atribute, ki so posodica z mazilom, knjiga, trnova krona, bič, hudičeva glava. Njeno ime pa torej Marija Magdalena. Žena, ki se je kakor toliko drugih žena v njenem času in njeni deželi imenovala Marija, kar pomeni med drugim gospodarica, je bila doma v Magdali, ribiškem mestecu na zahodnem bregu Genezareškega jezera. Iz svetega pisma ni znano, ali je Jezus kdaj obiskal to mesto. Morebiti je prišla do Marije Magdalene samo novica v novem preroku, učitelju, izganjalcu hudih duhov in čudodelniku Jezusov iz Nazareta, pa si je mislila, kako bi prišla do njega, da bi jo ozdravil hudih pregreh. Vsekakor je zahrepenila po lepšem življenju in se približala Jezusovim učencem. Ko je bil ta nekoč v hiši farizeja Simona, se je upogumila, prišla v hišo, padla Jezus k nogam, mu jih mazilila z dragocenim oljem in mu jih brisala z lepimi, dolgimi lasmi. Potem se je Marija pridružila ženam, ki so spremljale Jezusa, da je poslušala njegov nauk. Spadala je k služečim ženam, v gospodovem spremstvu k tistim ženam, ki so smele spremljati in oskrbovati potojočega pridigarja Jezusa in njegove učence. Marija Magdalena je bila med tistimi redkimi ženami, ki so bile v rednem, da so bile deležne učenikovega pouka. Bila je med tistimi redkimi, ki so šle za gospodom do konca, tudi do križa, ko so ga učenci zapustili in se razbežali. Te žene so bile zveste do smrti in še po njej svojemu gospodu. Ta se ni menil za takratne predsodke do žena, ki so jih porivali na rob družbe, marveč se zavzel zanje in cenil njihovo dostojanstvo. Marija Magdalena se imenuje v krogu te žena vedno na prvem mestu, kadarkoli jih sveto pismo omenja. Prvo poročilo o dogodku velikonočnega jutra, kakor ga beremo v Markovem evangeliju, nam med ženami, ki so prišle k Jezusovem grobu, spet na prvem mestu imenuje Marijo Magdaleno. Evangelist Janez pa navaja Marijo Magdaleno kot posebno pričo gospodovega vstajenja. Učencem je naznanila tudi veselo novico, videla sem gospoda, šel je k svojemu in našemu očetu. Ime Magdalena je sicer svetopisemsko ime, razlagajo ga kot latinsko pridevniško ime v pomenu Marija iz Magdale, to je mesta ob Genezarškem jezeru. Različice imena pa so tudi Alena, Alenčka, Alenčica, Alenja, Alenka, Lena, Lenčka, Lenkica, Magda, Magdolina, Magdi, Magdica in Majda. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je število ženskih oseb z imenom Magdalena 2067. Med vsemi ženskimi imeni pa ime Magdalena po pogostosti uporabe vrščeno na 123. mesto. Še nekaj zanimivosti. V Sloveniji je 53 cerkva Svete Marije Magdalene. Po cerkvi Svete Magdalene je dobilo ime tudi nemško mesto Magdeburg. Magdalena pa je tudi največja reka v Kolumbiji. Je pa z Marijo Magdaleno povezan še en zares zanimiv rek, ki bojda iz leta v leto drži. Danes goduje Magdalena, pregovor pa pravi, če Magdalena v dežju stoji, dolgo, slabo poletje preti. No, mi pa sedaj preverimo še malce v preteklost. Leta 1980 je na današnji dan z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. Leta 1894 je prirejena prva avtomobilistična dirka v zgodovini na relaciji med Parizom in Rovnejem v Franciji. Leta 1933 je Willy Post kot prvi človek sam preletel zemljo. Polet je trajal 7 dni, 18 ur in 45 minut. Leta 1942 so nemški okupatorji v celjskem zaporu ustrelili 100 talcev obtoženih sodelovanja v narodno-osvobodilnem gibanju. V Bretton Woodsu so predstavniki 44 vlad leta 1944 sprejeli dogovor o ustanovitvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter Mednarodnega denarnega sklada. Leta 1981 Mehmet Ali Agca zaradi poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. Dobi obsodbo na dosmrtno ječo. Leta 1986 pa Združeno kraljestvo kot zadnja država odpravi tepež v šolah. Leta 2003 so ameriške sile v napadu na skrivališče ubile Udaja in Kusaja Huseina, sina Sadama Huseina. V napadu je bil ubit tudi Kusajev 14-letni sin. Leta 1923 se je rodil ameriški politik Bob Dole, leta 1932 pa modni oblikovalec Oscar de la Renta. Na današnji dan so se rodila tudi Willem Dafoe in kitarist Al Di Meola. Danes se praznuje tudi ameriška pevka Selena Gomez, pa princ George Cambridgeški, britanski prestolonaslednik. V Chicagu so leta 1934 ustrelili bančnega roparja Johna Dillingerja. V njegovem življenju so posneli tudi film z Johnnyjem Deppom v glavni vlogi. Leta 2018 je na današnji dan umrl tudi slavni fizik Stephen Hawking. Ja, za konec pa še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, visokim smrekam vihar vrhove lomi.

Ja, seveda bomo tudi danes skočili v svet športa, iz katerega pa poročamo o zares izjemnih novicah danes naših slovenskih kajakašev, ki so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so namreč priborili prvo zlato na ekipnih tekmah svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v Združenih državah Amerike osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc. Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce. Za slovenske kajakaše je sicer to osma kolajna na svetovnih prvenstvih, pa šesta pod slovensko zastavo in prva po letu 2021, ko so namreč bili bronasti, torej v Bratislavi. Ženska ekipa včeraj ni nastopila, saj sta v Oklahoma City odpotovali le dve kajakašici, Eva Terčel je namreč zaradi materinstva ostala doma, za kar ji seveda tudi iskreno čestitamo. Ja, niso pa bili aktivni včeraj samo kajakaši na divjih vodah, namreč pedeliral je z visoko hitrostjo tudi Tadej Pogačar skupaj, seveda tudi Slovencem Janom Tratnikom in pa Matejem Mohoričem. No, slovenski kolesarski as je po včerajšnji vožnji na čas, ki je potekala v okolici Evijana, ostal trdno prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Prvi zasledovalec Remko Evenepoel mu je v dirki s časom odčipnil, lahko rečemo, zgolj 28 sekund, kar je nekje sekunda na kilometer včerajšnjega kronometra. Skupna prednost Tadeja Pogačarja pa ostaja zares velika. Prednost je torej 4 minute in 32 sekund. Menim osebno, da ni bojazni, da bi mu Evenepoel morda lahko slekel rumeno majico ter odvzel sam tur. No, pri tem je vodilni na dirki vendarle bil nekoliko razočaran z etapnim izidom, gre vendarle za super šampiona. Pogačar je dejal, da si je močno želel zmagati, vendar je na koncu svetovni prvak v tej disciplini, torej Remko Evenepoel, bil hitrejši. Veliko željo je Pogačar sicer pokazal slogom dirkanja, s katerim je v enem trenutku kolo potisnil tudi do roba paca, res je imel veliko srečo. Mnogi poznavalci so tam dejali, da če bi ovinko pribremzal dvakrat, bi padel, kot je tadej pojasnil po etapi, je ravno na tem ovinku med ogledom proge moral upočasniti, ker se na progi znašel avto organizatorjev. Gre pa sicer za ovinek, v katerem je med vožnjo na čas nesrečno padel Nemec Paul Lipovic, ki je zaradi posledic tudi odstopil po najnovejših informacijah, oziroma neuradnih informacijah, tako da bom rekel, si bi naj bojda zlomil ključnico. No, danes pa seveda aktivni tudi naši celjani, bom rekel, zakaj naši, kajti ko slovenski klub igra v Evropi, takrat seveda vsi stiskamo pesti zanj. Kajti varovanci Vitorja Kampeloša se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji, dvoboj pa se bo pričel ob 20.45. Egnatija je sicer prvo nalogo Evropi opravila z odliko, predvsem na svojem igrišču so bili Albanci na povratni tekmi proti Petro Kubo iz Moldavije prepričljivo boljši s kar 6-1. No, kar je pomembno to, da bi zmaga Celjanom v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov že prinesla najmanj ligaški del konferenčne lige, v kateri pa vemo, da so v preteklih dveh letih zares izjemno zastopali slovenske barve in slovenski nogomet. Toliko iz sveta športa. Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, tako je, poslušate jutranji mozaik Radija Slovenske Gorice, Tilen Reiter, sem tole jutro v vaši družbi in ne moram priznati,

0: da sem se do tega trenutka že kar dobro prebudil. No, če so nekaj trenutkov v novicah ob 7. uri, pa izveste tudi, da je Hegget stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev. V delu opozicije in demokrati že napovedali aktivno vključitev v referendumsko kampanjo. Soboške dneve je obiskalo več kot 30 tisoč ljudi, Muhorič pa je izpostavil, da agencija za testiranje enostavno mora upravičiti svoj sloves. Vse to torej v novicah čez nekaj trenutkov.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,7 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev. V opozicijski svobodi, SD ter levici in vesni priterjujejo pobudnikom, ki so danes več kot 44 tisoč podpisi voljivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V svobodi so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v levici pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V SD bodo o morebitni vključitvi v kampanjo še odločili. Festival Soboški dnevi 2026 je tudi letos uspešno popestril poletno dogajanje v Murski Soboti. V 11 dneh se je na 7 prizoriščih zvrstilo 31 dogodkov, od tega kar 29 brezplačnih, obiskalo pa jih je več kot 30 tisoč obiskovalcev. Največ zanimanja sta pritegnila koncerta skupine Sidata in Jana Plestenjaka, ki sta skupaj privabila več kot 70 tisoč obiskovalcev in bila najbolje obiskana dogodka festivala. Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ocenjujejo, da je obisk primerljiv z najuspešnejšimi izvedbami iz preteklih let. Festival po več kot 30 letih ostaja eden pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v severovzhodni Sloveniji, ki obiskovalce privablja z glasbo, kulturo, družinskimi vsebinami in spremljevalnim programom. V imenu organizatorjev je za nas pregovorila Mojca Gjurek.
2: Festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki. Letos pa že res 10-dnevni festival, 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjega festivalov tukaj v naši regiji. V bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživetij.
1: V kolesarski karavani je v zadnjih dneh na dirki po Franciji veliko govora o nočnih obiskih dopinških kontrolorjev pri ekipah. Da gre pri kontrolah za del službe, pravijo kolesarji, ki pa niso navdušeni nad nečloveškimi urami obiskov. Vzrok za odmevne nočne akcije slovenskih kolesarjev Matej Pomohorič vidi tudi v upravičevanju slovesa agencije. Dejstvo je, da ima agencija, ki izvaja testiranja, kar velik proračun in nekako mora to upravičiti. Tako da mislim, da gre za biznis, da morajo dokazovati, da delajo in kontrolirajo, da je šport čist in pravičen, dodaja Muhurič. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas pretežno jasno vreme, jutri pa torej spremenljivo oblačno, predvsem pri nas na severovzhodu lahko pričakujemo tudi kake plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na petek se bo postopno razjasnilo, potem bo petek čez dan pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto pa bo sončno in tudi topleje. Preverimo aktualne temperature, 15 stopinj Celzija, ob jasnem vremenu smo v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 14 stopinj, Murska Sobota 15, Ljubljana 13, na obali 15 ter na Kredarici stopinja nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaks, povlašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Za konec pa svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Dela še naprej promet ovirajo na Štajerski avtocesti danes pri Slovenski Bistrici, ter tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pri mejnem prehodu Šentil. Vemo, dopusti so, promet je povečan, število avtomobilov je torej večje, zato lahko občasno nastajajo na teh relacijah tudi zastoji. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih cestah, da nimo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Račah ter tudi v Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 7 uro zjutraj.
3: Radio Slovenske Gorice.

Znaj moša prijateljca, pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušenja.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro mi pravi, da je dobrih 10 minut čez sedmo v tem trenutku. Vi pa poslušate Radio Slovenske Gorice, jutranji mozaik, Tilen Reiter pa sem v vaši družbi. Ja, ura, ki je pred nami, bo taka vesela, fun ura, skratka veliko takih zanimivosti bomo izpostavili, kakih podrobnosti, vi pa se boste zagotovo imeli še kako lepo. Že čez nekaj trenutkov bomo izpostavili eno izmed zanimivosti, podrobneje preverili v svet letalstva, kajti prav na današnji dan se je zgodil eden izmed odmevnih dogodkov, ki še kako zelo odmeva, vsaj takrat je zelo odmeval v tistem času, no je pa bil to en taki, kako bi rekli, pionirski polet že pred nekaj leti. Bo pa tale ura tudi rekordno obarvana, seveda na sporedu svet rekordov, tudi čez nekaj trenutkov vam razkrijem, na katero temo se bomo danes osredotočili, no vse skupaj pa bo zapakirala dobra glasba. Smo za malo slovenskega repa, tukaj je Sixpack Čukur.

0: Manes.
1: Ko danes sedemo na letalo, se nam zdi potovanje na drugi konec sveta nekaj povsem običajnega. No, pred manj kot 100 leti pa je bil že sam polet prava postolovščina. Prav zato se danes pod drobnogled podajamo k ameriškemu pilotu Willieju Postu, ki je 22. julija 1933 kot prvi človek povsem sam obletel zemljo z letalom. Na pot se odpravil z letalom Winnie May in v dobrih 7 dneh preletel približno 25 tisoč kilometrov. Letel je čez Kanado, Aljasko, Rusijo in Evropo, nato pa se vrnil v New York, kjer ga je pričakala navdušena množica. Njegov podvig je bil toliko bolj izjemen, ker je letel popolnoma sam, brez kopilota, brez navigatorja in brez sodobne tehnologije, kot jo seveda poznamo danes. Na voljo je imel le osnovne navigacijske naprave, ampak veliko znanja o glami, predvsem pa poguma in izkušen. Na poti pa so ga spremljali megla, nevihte, tehnične težave, vendar je vse ovire uspešno premagal. Willie Post ni postavil le rekorda, ampak je svetu dokazal, da letalstvo odpira povsem nove možnosti povezovanja. Njegov polet je postal mejnik v zgodovini letalstva in navdih številnim pilotom, ki so sledili njegovim stopinjam. Ja, danes, ko lahko z letalom v nekaj urah praktično preletimo pol sveta, si je zares težko predstavljati, kako velik dosežek je bil ta polet pred skoraj stoletjem. A prav takšni pogumni posamezniki so odlakovali pot sodobnemu letalstvu, ki ga danes jemljemo za nekaj samoumevnega.

Ja, tole, tale začetek druge ure jutranjega mozaika, takole obarvan v barve slovenskega repa, Sixpack Čokur in pa MK, torej na valovih radija Slovenske Gorice. Menim, da premalo pozornosti dajemo tej zvrsti glasbe, ampak zares imamo odlične izvajalce. No, čez nekaj trenutkov pa seveda oddaja svet rekordov in ali ste vedeli, da je najdaljši Tour de France meril skoraj 5750 kilometrov? Ja, vse odgovore o tej zares največji kolesarski dirki na svetu izveste v daji svet rekordov, kjer bomo torej pokukali v zgodovino tega kolesarstva in največje kolesarske dirke, ki jemlje dih. Ne zamudite. Cool.

0: Bordal.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Pozdravljeni v današnji oddaji Svet rekordov. Danes se podajamo na največjo kolesarsko dirko na svetu, Tour de France, ki poteka prav v teh dneh. Ja, to ni le tritedenska preizkušnja najboljših kolesarjev sveta, ampak tudi prava zakladnica rekordov. Nekateri so stari že desetletja, drugi pa se pišejo prav v teh letih. Poglejmo nekaj najbolj zanimivih, začnimo pa pri tistem, ki si ga želi prav vsak kolesar. Ja, ta rekord si delijo kar štirje velikani kolesarstva, gre pa seveda za rekord največ skupnih zmag. To so Jacques Anquetil, pa Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain, ki so Tour de France osvojili kar petkrat, no, le mirno naj povem, da se jim bo, verjamem, da bo temu tako. Letos so tej imenitni druščini pridružil tudi Tadej Pogačar, ki je Tour osvojil v letih 2020, 2021, 2024, 2025 in torej letos 2026, verjamemo, da ga bo in potem bo torej tudi on imel na svojem kultu pet prestižnih zmag dirke po Franciji. No, kar je zanimivo je to, da je Indurain vseh svojih pet zmag dosegel zapored med letoma 1991 in let 1995, česar pa ni uspelo še nikomor drugemu. No, morda pa je Tadej Pogačar leta 2024 začel tudi tole tradicijo, da bi več kot petkrat oziroma vsaj toliko krat dosegel zmago na dirki po Franciji. Naslednji rekord je en tak laskav naziv kralj etapnih zmag. Dolga leta je veljalo, da rekorda Eddyja Merckxa s 34 etapnimi zmagami ne bo mogel preseči nihče. Na to pa je leta 2024 zgodovino spisal britanski sprinter Mark Cavendish, ki je dosegel svojo 35. zmago in postal najuspešnejši etapni zmagovalec na dirki po Franciji vseh časov. No, tudi tukaj moramo omeniti Tadeja Pogačarja, ki je trenutno pri 25 etapnih zmagah, tako da vsaj izenači rekord, mi jih manjka še 11. Največ dni v rumeni majici je eden takih res lepih rekordov ter simbol vodilnega na dirki v Franciji. Najdlje je nosil legendarni Eddy Merckx, ki je bil v rumenem kar 96 dni oziroma več kot 3 mesece dirkanja. Tudi naš Tadej Pogačar pa se z izjemnimi predstavami ustrajno približuje vrhu večne lestvice. Najmlajši zmagovalec Tura pa ostaja Francoz Henri Cornet, ki je leta 1904 zmagal pri vsega 19 letih. Na drugi strani lestvice pa je Belgijec Firmin Lambot, ki je dirkal svojo leta 1922, star 36 let. To je rekord, ki stoji že več kot stoletje. Rekord za najdaljši tur, ja, današnja dirka meri približno 3300 km, toda leta 1926 je bila zgodba povsem drugačna. Kolesarji so morali prevoziti kar 5745 km, pogosto po makadamskih cestah, brez sodobnih koles in brez ekipne podpore, kot jo poznamo danes, to ostaja najdaljša izvedba Tour de France v zgodovini. In čeprav je Tour vsako leto nekoliko drugačen, se hitrosti ves čas povečujejo. Med najhitrejšimi zmagovalci v zgodovini je Jonas Vingegaard, ki je leta 2022 dirko končal s poprečno hitrostjo več kot 42 km na uro. Predstavljate si, skoraj 3 tedne voziti hitreje, kot marsikdo vozi po mestu. Ja, ko govorimo o Turo, pa seveda ne moremo mimo našega izjemnega Tadeja Pogačarja. Slovenski as je že pri rosnih letih osvojil 4 dirke po Franciji, ob tem pa zbral še izjemno število etapnih zmag. Še pomembneje pa je, da je postal eden najuspešnejših kolesarjev v več kot 120-letni zgodovini dirke in se po številnih statistikah že uvršča med največje legende tega športa. Tour de France ni le dirka, je zgodovina, tradicija in neprestano lovljenje rekordov, na kateri trajajo več kot 100 let, drugi padajo po desetletjih čakanja. Prav zato je vsaka nova izvedba nekaj posebnega, nikoli ne vemo, kateri rekord bo naslednji zapisan na novo. In verjamem, da ko bomo naslednjič pod drobnogled vzeli kak rekord v kolesarstvu, bomo o njem vselej poročali v našem Tadeju Pogačarju. To so bili današnji svet rekordov. Se slišimo prihodnjič, ko bomo odkrivali nove neverjetne dosežke iz sveta športa, narave ali človeških sposobnosti.

0: rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še nekaj sekund, natanko 7:45 bo ura. Ja, vi poslušate Radio Slovenske Gorice, zunaj pa res eno tako lepo poletno jutro, jasno jutro, 16 stopinjami, tako da tudi nekoliko sveže in tako bo še nekaj naslednjih dni vse do vikenda. Jutri 6 stopinja manj bo izmerjena tista najvišja temperatura, ko se pričakuje 23 stopinj Celzija, danes pa se bo ogrelo do 25 stopinj, no potem v petek jasno vreme 24 stopinjami, že v soboto pa ponovno naraščajo temperature, pričakujemo lahko okoli 28 stopinj Celzija. Lepo poletje se nadaljuje tudi v družbi Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta

0: 25 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2 evra in 99 centov. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1 evro in 19 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Espresso Machi.
1: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Moldavski parlament je s tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijera Vasileja Tofana. Novi premijer je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Svet RTV Slovenija je včeraj po obravnavi likvidnostnih težav zavoda upravo zadolžil, da mu poroča o ključnih korakih pri prizadevanjih za prejem proračunskih sredstev za letos v skladu zakonom o zavodu. Pobudo za izredno sejo so dali 4 predstavniki zaposlenih v svetu in predstavnica sveta delavcev v svetu zavoda. Od uprave so želeli izvedeti, kako se prizadeva za izplačilo sredstev, ki bi skupaj znašala več kot 15 milijonov evrov. Mariborski župan Saša Arsenovič je včeraj uporabo predal prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo tudi pod pogovornim imenom Kača. Stopnice ob Dravi na območju Pobrežja so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Izglasovani projekt je bil v sklopu participativnega proračuna ocenjen na 15 tisoč evrov, ker pa so se ga na to odločili izvesti celovito, bo končna vrednost vseh del okoli 73 tisoč evrov. Evrov, ki so jih v celoti zagotovili iz mestnega proračuna. Mariborski župan Saša Arsenovič je izrazil upanje, da bodo tovrstni projekti pomenili spremembo mobilnostnih navad ter večjo uporabo peš in kolesarskih poti, ob tem pa napovedal skorajšnje nadaljevanje urejanja dravske promenade, tokrat med splavarsko in studenško brvjo. Sport. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorja Kampeloša se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji, dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Za Celjane se generalka sicer ni šla najbolje, potem ko so državni prvaki v domačem prvenstvu za uvod na svojem stadionu le remizirali. Zirali proti Muri. Doma. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Je danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri pa se bo nekoliko pooblačilo, možne so tudi kake plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na petek se bo postopno razjasnilo, v petek čez dan bo potem pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto pa kaže na sončno vreme, tudi nekoliko topleje bo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
2: Ja, seveda, kot ste tega že vajeni, pozornost dajemo sedaj še na cestne odseke, kjer potekajo dela. Tako je še naprej torej promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer dela potekajo pri Slovenski Bistrici, na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Pozor, na vseh treh relacijah pa lahko danes Čez dan nastajajo tudi kaki zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi, seveda pa upoštevajte prometno signalizacijo. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, dela še naprej v Staršah, pri spodnji Polskavi v Kungoti ter v Račah, torej delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: si.
1: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Ja, če bi čas tako hitro tekel, ko sem še hodil v šolo, kot teče v jutranjem mozaiku, bi si zagotovo življenje podaljšal za kakšno leto. Šalo na stran, poslušate Radio Slovenske Gorice, pogled na uro mi pravi, da je natanko 9 minut čez 8, pred nami pa zares zanimive vsebine. Ja, že čez nekaj trenutkov bomo preverili na našo spletno stran. Izpostavili tudi eno novico, katero vam seveda še ne zaupam, kajti želim, da ste še malo na trnih in seveda v pričakovanju tega, kar sledi. Prisluhnili boste lahko tudi povsem novi glasbeni poslastici, danes domačinke iz Slovenskih Goric, verjamem, da že mnogi veste, o kom je govora, pa vendar vam tudi tega seveda ne izdam. Ja, ura, ki je pred nami, seveda nam bo postregla tudi z obvestili ter ponudbo malic, da si že malce v tem jutru naredimo, kot radi rečemo, malo lušte že dobro potem vemo, kam lahko se odpravimo, kaj dobrega pojest za malico, no vse skupaj pa zapakirano samo dobro glasbo. Nika Zorjan, na plažo pa nas bo popeljala kam? Ja, na plažo.

0: Izlet na splet.
1: Ja, lepo vas pozdravljam v naši oddaji Izlet na splet, v oddaji, v kateri vas povabimo, da obiščete našo spletno stran www.rcg.si. Je potrebno vtipkati v vaš spletni brskalnik, da si torej lahko postrežete z vsemi zanimivimi vsebinami, ki se znajdejo na naši spletni strani. Denimo, kam kdaj rubriki dajemo posebno pozornost, na naši spletni strani spletni koledarček najdete v tem zavihku in si še podrobneje torej lahko preberete, preverite, kam se odpraviti, ob kateri uri, kdo tam nastopa, kaj lahko pričakujete, skratka vse podrobnosti so zapisane tam. V zgodnjem desnem kotu z gumbkom uživo nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Imamo tudi ponudbo malic, takole lepo zabeležene menije, točno je vse zapisano, skoraj da ne, s katerim mesom je denimo začinjena, s katere začimbe so torej uporabljene, no tega seveda nimamo, imamo pa zapisane vse jedi, katere vas čakajo za malico v naših izbranih, pri naših izbranih ponudnikih. Seveda se na naši spletni strani pa znajdejo vse oddaje in novice, ki jih skrbno takole beležimo na naši spletni strani. Lahko bi rekli, da tudi arhiviramo, da seveda ne grejo v pozabo. No, danes pa lahko prebirate, da nimo tudi o tem, da Turistično-informacijski center Slovenske Gorice širi ponudbo za obiskovalce. To je zagotovo zelo dobra novica, sicer pa Turistično-informacijski center deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice. Vse skozi pa tako da skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi naše regije. No prav, Milojka Domanjko iz Razvojne agencije Slovenske Gorice pa nam je pojasnila, da TIC poleg informacij in spominkov skrbi tudi za izposojo električnih koles.
2: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprti tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles. Skozi Interregu projektu, se pravi črpanja evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v Ticu tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje. Damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
1: Ja, poslušalke, poslušalci, lepo vabljeni torej, da se odpravite v Turistično-informacijski center izposodit kako kolo in hitro na pot odkrivat lepote Slovenskih Goric.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili Evi Lorbek, ki je poletne dni obogatila kar z dvema novima singloma Svobodna in Grem na morje. Kot pravi sama, je skladba Grem na morje energična in poletna, polna dobre volje in preprostosti. Odlično se poda na dolge vožnje proti morju, še posebej v dneh, ko se na slovenskih cestah srečujemo z gostim prometom in zastoji. Sproščen ritem in poletno vzdušje poskrbita za pravo počitniško razpoloženje. Druga nova pesem Svobodna pa prinaša nekoliko globje sporočilo. V spredje postavlja zahtevnejšo glasbeno produkcijo in močnejši pomen, hkrati pa zaradi vokala in zvoka saksofona ohranja prijeten sproščen poletni občutek. Za skladbo Grem na morje je nastal tudi lahkoten videospot, medtem ko je za pesem Svobodna trenutno še v nastajanju. Ker smo sredi poletja in počitniških dni, bomo v nadaljevanju prisluhnili skladbi, ki nas bo v mislih popeljala proti morju. Tukaj je Eva Lorbek, Grem na morje.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram o smrtnici. Sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni za vedno poslovil naš dragi brat in stric Branko Dvoršak z Zgornje Velke. Od njega se bomo poslovili jutri v četrtek 23. julija o 15. uri na pokopališču na Zgornji Velki. Pokojni bo v Medliško vežico pripeljan uro pred pogrebom. Sporočamo žalostno vest, da se je po hudi bolezni za vedno poslovil naš dragi brat in stric Branko Dvoršak z Zgornje Velke. Od njega se bomo poslovili v četrtek 23. julija o 15. uri na pokopališču na Zgornji Velki. Pokojni bo v Medliško vežico pripeljan uro pred pogrebom. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje. V 72. letu je umrl Štefan Nivar iz Črmlje 18. Pogreb pokojnega bo v četrtek 23. julija o 15. uri izpred Medliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v Medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Medliški veži v sredo ob 19. uri. V 72. letu je umrl Štefan Nivar iz Črmlje 18. Pogreb pokojnega bo v četrtek 23. julija o 15. uri izpred Medliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v Medliško vežo 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Medliški veži v sredo ob 19. uri. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožaljem.

Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov za kategorijo B v ponedeljek 27. julija ob 16. uri. Tečaj se bo izvajal v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Sprejmajo tudi prijave za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Klic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, in je prišel ta del jutra, ko preverimo, kaj že danes dobrega pripravljajo pri naših izbranih ponudnikih malic. Pa predlagam, da se za začetek odpravimo v gostilno pizzerija Vinska Trta, danes v sredo 22. julija nam za malico. Dnevna juha pa svinjski zrezek, gorčični umaki s testeninami in solato, potem testenine s pršutom, zraven spada solata, pa pišekova solata ter madžarska pizza. V stalni ponudbi malic, tam tudi pizza klasika za malico, pa pečena po stru s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, perutničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato. Naročite pa lahko na malico tudi piščančji zrezek iz žara s prilogo in solato. Malice strežejo med 10 in 13 uro, lahko jih tudi osebno pokličete na telefonsko številko 02 729 27 72. Skočimo sedaj v Lenaški hram, danes tam za malico lahko naročite zelenjavno juho, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, pa svinjski zrezek v omaki s prilogo in solato, ocvrt kanelon, priloga solata, makaroni z mesom solato ter tudi bograč danes za malico. Leta znaša 6,50 evra, imajo pa tudi posebno ponudbo, verjamem, da to sedaj že veste, od torka in do četrtka cenejša malica za upokojence, leta znaša 5,50 evra ob torkih in četrtkih. Malica je streže med 9.30 in 13.30 ura, odprti pa so od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure. Ob sobotah in nedeljah ter praznikih pa so zaprti. Njihova telefonska številka 051 316 733. V pizzeriji Agata danes ne strežejo malic, kajti kolektiv je še naprej na dopustu. Seveda jim želimo veliko uživanja, kjerkoli že so, torej kuharji, kuharice, skratka vsi, ki so zaposleni v pizzeriji Agata. So pa odprti v gostilni 29, danes tam za malico dnevna juha, goveji stroganov, širokimi rezanci in solato, pa svinjski dunajski s pomfrijem in solato, pečena po stru s slanim krompirjem in solato ter pizza s prekajenim mesom. Vsak dan nudijo še svinjski ali piščančji dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali tržaško s prilogom, ocvrte sir s prilogo lahko dobite za malico ter želočkovo kislo juho z bogračom, naročite pa lahko tudi solato s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 ura, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 720 62 81. In kot vselej za konec, kamorkoli se boste odpravili danes, kaj dobrega pojest, vam želim en velik dober tek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Kam greš na malcu?
7: Kam? V Hamburger Hill.
6: Spet?
7: Ja. Včeraj Bosburger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
6: Pa ti si ja inventar tam.
7: Če je dobro, je dobro.
8: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
7: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
8: Pridi lačen,
7: odidi srečen.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
11: Točno tako.
12: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
13: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
14: Kaj?
13: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
14: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
13: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
17: Zvita Feltna. Gin and tonic.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je včeraj na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37,5 milijarde dolarjev, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard dolarjev. V opozicijski svobodi, SD ter levici in vesni priterjujejo pobudnikom, ki so danes več kot 44 tisoč podpisi voljivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V svobodi so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v levici pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V SD bodo o morebitni vključitvi v kampanjo še odločili. Festival Soboški dnevi 2026 je tudi letos uspešno popestril poletno dogajanje v Murski Soboti. V 11 dneh se je na 7 prizoriščih zvrstilo 31 dogodkov, od tega kar 29 brezplačnih, obiskalo pa jih je več kot 30 tisoč obiskovalcev. Največje zanimanja sta pritegnila koncerta skupine Sidata in Jana Plestenjaka, ki sta skupaj privabila več kot 70 tisoč obiskovalcev in bila najbolje obiskana dogodka festivala. Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ocenjujejo, da je obisk primerljiv z najuspešnejšimi izvedbami iz preteklih let. Festival po več kot 30 letih ostaja eden pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v severovzhodni Sloveniji, ki obiskovalce privablja z glasbo, kulturo, družinskimi vsebinami in spremljevalnim programom. V imenu organizatorjev je za nas pregovorila Mojca Gjurek.
2: Festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki. Letos pa že res 10-dnevni festival, 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjega festivalov tukaj v naši regiji. V bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživetij.
1: V kolesarski karavani je v zadnjih dneh na dirki po Franciji veliko govora o nočnih obiskih dopinških kontrolorjev pri ekipah. Da gre pri kontrolah za del službe, pravijo kolesarji, ki pa niso navdušeni nad nečloveškimi urami obiskov. Vzrok za odmevne nočne akcije slovenskih kolesarov Matej Pomohorič vidi tudi upravičevanju slovesa agencije. Dejstvo je, da ima agencija, ki izvaja testiranja, kar velik proračun in nekako mora to upravičiti. Tako da mislim, da gre za biznis, da morajo dokazovati, da delajo in kontrolirajo, da je šport čist in pravičen, dodaja Muhurič. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas pretežno jasno vreme, jutri pa torej spremenljivo oblačno, predvsem pri nas na severovzhodu lahko pričakujemo tudi kake plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na petek se bo postopno razjasnilo, potem bo petek čez dan pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto pa bo sončno in tudi topleje.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Za konec pa svojo pozornost namenjamo še stanju na naših cestah. Dela še naprej promet ovirajo na Štajerski avtocesti danes pri Slovenski Bistrici, ter tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pri mejnem prehodu Šentil. Vemo, dopusti so, promet je povečan, število avtomobilov je torej večje, zato lahko občasno nastajajo na teh relacijah tudi zastoji. Pozorno pa velja voziti tudi na regionalnih cestah, da nimo dela v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Račah ter tudi v Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v malih oglasih. Nič 90, 74, 44 je telefonska številka, na katero ste lepo vabljeni, da pokličete tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, tisti, ki ste morda tudi kaj našli ali bi pa radi kaj zamenjali, skratka v vseh primerih lepo vabljeni v našo družbo. No, nekoga pa sedaj že lepo pozdravljam, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041-442-162. Hvala.
0: Vaša telefonska številka torej 041-442-162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 041-442-162, telefonska številka, tukaj pa je nov klic. Dober dan.
2: Dober dan. Prodam skuter v dobrem stanju, zelo dobrem stanju. 040-52-57-59.
0: Nič 40-52-57-59.
2: Hvala.
0: Hvala. Hvala za klic, na svidenje. Nič 40-525-759, telefonska številka.

0: Tako še nekdo se nam želi pridružiti, pozdravljeni.
1: Dober dan, tu Brigita na tej strani. Mi pa prodajamo nakladač za basanje gnoja po ugodni ceni na številko 031 328 535.
0: Telefonska številka 031 328 535.
1: Ja, hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. Nič 31 328 535, telefonska številka.

Ja, torej, poslušate Radio Slovenske Gorice, na sporedu pa mali oglasi, rubrika, ki jo lahko takole slišite od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, ko imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 090-7444 in oddate vaš mali oglas, ki ga podkrepite tudi z vašo telefonsko številko. Linija je prosta, vabljeni.

Ja, torej, še čakamo vaše klice 090 74 44 090 74 44. Telefonska številka malih oglasov vam je na voljo še nekaj naslednjih trenutkov. Vabljeni v našo družbo.

Tako, čas za vaše klice se je v tem trenutku iztekel, tako da vsem trem klicateljem, ki ste oddali mali oglas, želim, da če še niste, sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo danes v tem dopodnevu ali pa v prihodnjih dneh. Nič 90, 74, 44, mali oglasi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno. V teh dneh se bo v vinorodnih krajih Slovenskih Goric znova oglasil klopotec, ena najbolj prepoznavnih podob našega vinogradniškega izročila. Kaj se nam klopotec pripoveduje o življenju nekoč in danes, zakaj ostaja pomemben simbol naših vinogradov ter kako v Kungoti ohranjajo tradicijo njegovega postavljanja, pa bomo izvedeli v naslednjih minutah tudi veliko zanimivosti iz zgodovine pravzaprav. Z menoj studiju je Drago Korade iz Spodnje Kungote. Gospod Korade, lepo pozdravljen in dobrodošli pri nas.
2: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
1: Poznavalec ljudskega izročila Slovenskih Goric, še posebej tudi klopotca, ne nazadnje ste napisali knjigo o tej leseni napravi, če tako rečeva, ki vsako pozno poletje in zgodnjo jesen v Slovenskih Goricah odmeva med našimi lepimi vinorodnimi griči. Prihajajoči konec tedna bo se klopotec postavljali tudi v Kungoti. Festival Klopotec praznuje že 18. izvedbo. Hkrati pa letošnje leto sopada z več pomembnimi obletnicami, povezanimi s klopotcem, viničarstvom, ne nazadnje kulturno dediščino Slovenskih Goric. Vse to bo gospod Korade v današnji oddaji poskusila nekako orisati tudi za naše poslušalke in poslušalce. Morda za začetek bi se strinjali s trditvijo, da je klopotec veliko več kot le naprava za odganjanje ptic.
2: Zagotovo se strinjam. Prva bitna dejavnost klopotca je res bila za odganjanje. Odganjanje vedno lačnih ptičev iz zorečih plodov, tako v žitnih polj, kako tudi v vinogradih. V današnjem času pa lahko rečemo, da je klopotec tisti simbol spomina tiste čase in pa seveda za privabljanje ljubiteljev narave, vinogradov, vseh tistih, ki seveda vinogradniške običaje ohranjajo in pa tudi delajo v vinogradih.
1: Bova o samem klopotcu, predvsem pa o običajih, ki se nekako strnijo okoli njega, povedala v današnji oddaji v nadaljevanju še več. Prej morda malce pogled ali pa skok v zgodovino, več obletnic sem omenila, recimo 120 let vincarske knjige iz Gornje Kungote, 140 let izdaje vincarskega reda za Štajersko, zelo zanimivo, ne nazadnje 210 let od smrti Leopolda Volkmerja, ki ga omenjamo v zvezi s socialno pesmijo, v kateri omenja klopotec. Bova pa začela pri Mariborskem klopotcu. To je pa humoristični časopis pravzaprav. 100 let mineva od prve izdaje. Nekako je tale Mariborski klopotec skozi humor, pesmi in pa tudi karikature komentiral življenje v Mariboru. Sem prav povedala.
2: Ja, tako je. 100 let je letos od takrat, ko je izdan bil časopis humoristični s podarkom na mariborskem območju in takratnih razmerah, ki so vladale v Mariboru. Seveda je ošvrknil politiko takratno v Mariboru in pa v širšem takratnem slovenskem oziroma jugoslovanskem prostoru. Lahko vidimo kar na naslovnici z napis Mariborski klopotec, ob njem pa tudi lepo risbo Slovenije Goriškega oziroma tega našega prleškega klopoca s štirimi kraki oziroma dvemi peresi in pa tudi eno opozorilo je na prvi strani. Torej piše popravkov, uredništvo ne sprejema. To bi zagotovo v današnji časih novinarji zelo bili veseli, da bi posod tako bilo. Skratka, vidite, da že pred 100 leti je bilo to potrebno zapisati. Ja, malce kaj se je v tem Mariborskem klopotcu, že sami ste omenili, videlo, delalo. Nekateri so klopotec seveda imeli zelo radi, spet drugi so že tisti časih o klopotcu malo manj lepo govorili. In kaj jim je klopotec povedal, seveda ta Mariborski, piše enemu pesmi sočne pojem, drugega skijem grešnika bijem. Vsak me sliši v srcu svojem. Torej, enemu je pri srci, spet drugemu ni pri srci.
1: Zelo različne teme so pravzaprav odpirali, klopote so povezali tudi z ponarejanjem denarja, če se ne motim.
2: Ja, v Evropi je 100 in še malo več let nazaj bilo na žalost tudi danes je tako, da prihaja do ponarejanja veliko stvari in ker se je predvsem v evropskem delu s podarkom v sosednji Mađarski odkrilo veliko ponarenih bankovcev, je potem tudi na tej sliki na naslovnici Mariborskega klopoca napis eni kralje, ki nosi tudi list, kjer piše stroj za ponarejanje bankovcev naredo v Budimpešti. In na koncu ogrski božič. Zakaj ogrski božič? To je bilo predvsem ošpičeno na Mađarsko, ki se je veliko pečala s ponarejanjem denarja in zato je potem tudi pripis, ko da Božič prinaša to darilo, čeprav bi moral prinašati čisto drugo darilo.
1: Tako 100 let torej od prve izdaje Mariborskega klopoca, humorističnega časopisa. Zanimivo, ne? Morda bi tudi danes lahko kakšen takšen list izhajal. Vprašanje, kako bi bil sprejet, ne?
2: Zelo veliko vprašanje. Pavliha je preteklosti izhajal, pa še kateri tak časopis, ki je ošvrknil takrat politiko in pa dejavnosti tisti, ki so vladarji bili, da bi to bilo primerno. Je pa se tega lotil, kar bom tudi na festivalu Klopotec povedano, profesor Pučko iz Maribora je tisti, ki vedno napiše kakšno takšno in ošvrkne koga v svoji pesmi in bo takrat tudi prvič predstavljena pesem. Upal si je, penzije je, tako da njemu ne bo hudega.
1: Tako, greva naprej, še ena okrogla obletnica, pravzaprav 120 let letos mineva od izdaje vincarske knjige iz Gornje Kungote. Najprej nam razložite, kaj to sploh je vincarska knjiga.
2: Ja, tako kot danes zaposleni imajo delovsko knjižico, je to v tistih časih, stojim več let nazaj, so bile pod imenom vincarska knjiga, izdani dokumenti za viničarja in na nek način razmerje med lastnikom vinograda in pa viničarja. Kot ste omenili, 120 let je od takrat, ko je bila v občini takrat, ko tu piše Oberšent Kunigund, se pravi občina Zgornja Sveta Kunigunda, izdana za enega viničarja, ki je v Zgornji Kungoti deloval pod imenom Lorenc, priimka težko preberem. Skratka, gre za to, da je tam delal in o njem se vodijo potem tudi lastnosti, kakšen je bil, je vse zapisano v tej knjigi, je bil marljiv, je se kregal, je rad delal, skrat popiva in tak dalje. To so vse karakteristike bile zabeležene in če je pač mora oditi, kar se je tudi lahko zgodilo, če ga viničara ni želel imeti več gospodar, ni bil zadovoljen skozi leto z njim, je moral drugam in seveda je novi gospodar pogledal njegove podatke. Tu lahko razberemo za tega viničara iz Gornje Kungote, da so vse pohvalne ocene zabeležene v tem. Osnovno, da je knjižica bila izdana, pa je bil potem ta viničarski red, ki je tudi sestavni del te knjige, vincarski red je tu napisan, s pravicami in dolžnostmi, ki jih imata na eni strani viničar, na drugi pa seveda lastnik vinograda. To so tiste dobre in pa slabe strani. Tudi tisti najtežji, da je v času postavljanja klopotec imel gospodar ali pa viničar možnost, da je odpuščen ali pa da ga je gospodar vinograda odpustil, če je imel seveda za to razloge. Tako da je čas postavljanja klopocev na nek način predstavljal simbol veselja, žalosti in upanja.
1: Tako in tudi tale vincarski red, zanimivo, same okrogle obletnice danes omenjava, leta 1886 je bil dan, tako da tudi letos se zaznamuje pravzaprav 140 let. Viničar je torej sva zdaj omenjala, kakšna je bila pravzaprav njihova vloga pri klopocu?
2: Ja, viničar je bil seveda ob tem, da je imel svoje delo skrb za obdelovanje vinograda, pa tudi polj, je moral potem poskrbeti tudi za pripravo Klopoca in pa tudi za njegovo spravilo, takrat, ko je bil čas spravila seveda pred dnevom mrtvih, torej do konca oktobra. Zakaj do konca oktobra? Zato, da bi vsaj 1. november v miru dostojno opravili spomin na svoje drage preminule.
1: Ne vem, če sva prej omenila, pravzaprav je viničar, tudi v tem vincarskem redu je bilo določeno, kaj se dobi, ne? Ko pride delat v vinograd.
2: Ja, dobi seveda navodila, kako mora početi delati, dobi eno malo ohišnico, so rekli, malo skoraj hiškico, nekaj živine, govejo, če so kravico, kje imeli pujsa, še kaj drugega. Polje je bila tam tudi slama, otava, seno, gnoj. Skratka, to, kar je potem skozi leto bilo potrebno, da so uporabili v vinogradu in pa seveda na drugih poljščinah. Če pa to, kar govori kot zanimivost, še lahko omenim, če pa je moral oditi, da gospodar z njim ni bil zadovoljen z viničarjem, je določeno v tem vincarskem redu, da ni smel seboj odnesti ne sena, ne goveje živine, vse je moralo tam ostati, če je bilo seveda po njegovi krivdi.
1: Tako. Greva naprej. O izvoru klopoca morda besedica ali dve, pravzaprav tale časovno umestitev je malce dilema. Recimo profesor Janez Bogataj, klopotec nekako umešča v obdobje merkantilizma. Zakaj je to recimo eno takšno obdobje, ki bi bilo potrebno, da se klopotec pravzaprav uveljavi?
2: Ja, obdobje merkantilizma. To je obdobje politične, teoretične, pa tudi kasneje praktične usmeritve v evropskem prostoru, ki je bilo med 16. in 18. stoletjem. Kaj to pomeni? To je bila usmeritev, da je potrebno na vseh področjih življenja ustvariti boljše pogoje, boljše razvojne poti, po večjem dobičku, po bolj izkoriščanem vsem, kar so imeli pri sebi v življenju. In tako je prihajalo do novosti, do razvojnih poti. Med nje sodi potem tudi obdobje, ko je živel dolenski grof Berkerfeld in je bil zaslužen za zelo pomembno zadevo v času, ki ga omenjam. Namreč več kot 500 let so veljale gorske bukve. To so bili zelo ostra določila, kdaj se recimo moralo trgati grozdje. Določeno je bilo, hodili so po vinogradu pooblaščeni ljudje in so potem določili, kdaj se grozdje trga ne glede na dozorelost. Skratka, potrgali so v enem dnevu v vinskih goricah zrelo in nezrelo grozdje, kar je bilo posledično slabo, kislo vino. No in 1780. leta je že imenovani ta graščak predlagal, da se mora grozdje trgati glede na dozorelost in potem je kvaliteta bila boljša. Kaj pa se zgodilo? Vinogradi so postali delno prazni, delno še ostalo in pa strah vinogradnika, kaj pa z ostalim grozdjem, ki še dozoreva. No in nekdo se potem spomnil, odločil, da je postavil tudi klopotec kot leseno napravo v vinograd, ki naj bi odganjala vedno lačne ptiče.
1: Tako da se lahko delno torej, tudi dolenskemu grofu oziroma graščaku, torej Berkerfeldu, zahvalimo, da imamo v Slovenskih goricah danes tudi tako dobro vino, da ni kislo.
2: Zagotovo.
1: Omeniva morda še eno dilemo, s katero se ukvarjate tudi vi, pa morda verjetno še kdo, ne? Kaj je bilo prej, klopotec ali vetrni mlin, kako pa sta tale dva povezana?
2: Ja, čaravno sem kar dosti prebiral na to temo. Mi še vedno ostaja na nek način v megli. Ko sem prebral tezo profesora Baša, ki je pisal leta 1928 o klopocih na slovenskem, je omenil, da je klopotec nastal najprej in šele kasneje so na tej osnovi konstrukcije pričeli kmetje izdelovati mline na veter. No in potem se jaz vprašam, mlin na veter poznam, da je bil že leta 1500 25. en del najden in to v grad Vurberg je imel popis vseh gospodarstev in elementov gospodarskih, med njimi je pisalo tudi en železni podstavek za mlin na veter. Torej, če je bil že 1525. leta mlin na veter v naših krajih Slovenskih Goric, je zagotovo potem po profesoru Bašu Klopotec bil že prej.
1: Tako da to ostaje ena takšna misel, ki požgečka možgane, ne?
2: Ja.
1: Kdaj pravzaprav je prišel Klopotec, ne? Daj. Takole, greva naprej. Staro trto omeniva v Mariboru, tudi tam je nekako na vašo pobudo leta 2006, mislim da, bil postavljen slovenski tip klopotca, sem prav povedala?
2: Ja, prav ste omenili. Kot sem vedel, mi je magister Zafošnik, takratni mestni viničar, povedal, da je bil avstrijski tip klopotca v preteklosti kot darila Avstrijcev Mariboru postavljen, vendar pa ni bil slovenski tip do leta 2006. Takrat sem jaz tudi pripravljal knjigo na temo klopotca, raziskoval gradiva in skupaj družno z mojim prijateljem Smiljanom Pušenjakom iz Maribora sva uspela, da je Zavod za turizem v Mariboru potem to vključil tudi v sam program postavitve klopotca slovenskega tipa, torej Slovenije goriški oziroma prleški tip klopotca pri najstarejši trti na svetu, torej pri stari trti, kamor bi tudi najvedno sodil klopotec.
1: Še za eno zadevo ste pravzaprav vi bili odgovorni, ali kako ne rečem, namreč Volkmarjev prehod v Mariboru, Volkmarja bova še povedala, tam je bila na vašo pobudo pravzaprav bilo postavljeno obeležje. Volkmar pa ima eno zelo pomembno vlogo, ne, za slovensko kulturno zgodovino. Tole socialno pesem sem že v začetku omenila.
2: Ja, tako je. Napisal je prvo slovensko socialno pesem, ki omenja klopotec v slovenskem jeziku prvič. Bil je pa tudi tisti zaslužen, da je v Mariboru izdal prvo slovensko tiskano knjigo v Mariboru leta 1807. se to zgodilo. Hvala kmetičkega stanu in otobačja trave, tako nekako je njen naslov. In ker sem študiral veliko o Voltmerju, sem potem to predlagal tudi na najbolj odgovorne inštitucije v Mariboru, tako na rektorat Univerze v Mariboru, na profesora Jesenška iz filozofske fakultete, pa potem stolnega takratnega župnika v Mariboru in pa seveda tudi podžupana takratne občine Maribor Danila Burnača in sem bil uslišan, tako da je potem res na mojo pobudo v Volkvarjem prehodu tudi obeležje v zahvalo Volkmerju, da je bila prav njegova knjiga tista prva slovenska tiskana v Mariboru.
1: In pa tale njegova pesem, ne, ki omenja klopotec, to pa tudi zelo pravzaprav pomembna dediščina tistega časa.
2: Zagotovo saj govori o viničarjih, o njegovem življenju, skrbi, trplenju, delovanju, upanju, kako bo preživel svojo revno družino skozi leto. Velik podarek te pesmi je potem ob samem klopotcu in viničarju tudi na preši, kot mi domače rečemo, oziroma vinski stiskalnici, je zelo čustvena zadeva napisana. Omenim pa lahko 23. kitico, ki pravzaprav omenja klopotec prvič v slovenskem jeziku. Nekako takole gre. Tak žalostno za mene, vesela bratva mine, pa glej klopotec štime, nič ne da od se. O, kaj le to pomeni? Nič dobrega ne bo. Srce se mi poveni, kaj, če dobim slovo. Torej, to je ta del pesmi, socialno noto, skrbjo, kot sem že prej govorila, strah ga je bilo ob postavljanju klopoce v sredi avgusta, je bil predvsem lastnik vinograda tisti, ki je odločil, ali bo še tega viničarja ohranil za naslednje viničarsko leto, ki se novembra pričenja prvega, ali ga bo odslovil in bo moral svojo revno številno družino s tistim vozom v nove bregove, novemu gospodarju.
1: Tako. Letos torej 210 let od smrti Leopolda Volkmerja, omeniva pa tudi 205 let od prepisa njegove pesmi, to pa se je zgodilo v Pernici.
2: Ja, v Pernici takrat se je reklo Sveta Marjeta na pesnici, je deloval takratni kaplan Cvetko Franc in sicer 1821. do 1823. leta. Prav njegova zasluga je, da danes mi imamo ohranjeno prvo slovensko socialno pesem, kajti tisto, kar je Volkmer delal, se je pogubilo, ni bilo ohranjeno, dostop do tega pa je v svojem času kaplan Cvetko Franc imel in to stvar seveda prepisal, tako da je v univerzitetni knjižnici v Mariboru tudi original prepisa te pesmi.
1: Tako, Slovenske Gorice in Štajerska še kako bogata z to tradicijo vinogradništva, viničarstva, kot ste že sami povedali. Danes gospod Korade Klopotec ni več le pripomoček za odganjanje ptic, kar je bil v osnovi seveda, ne? Kaj predstavlja Klopotec danes ljudem v vinorodnih krajih?
2: Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja Klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, vi ste že omenili odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa Klopotec ob teh prireditvah, ki se v naših krajih sedaj bodo pričele, pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
1: Še vedno pa velja po ljudskem izročilu eno obdobje, kdaj se Klopotec postavlja, kaj ne?
2: Ja, predvsem je v Slovenski Gorica prvi čas postavljanja Klopotca bil, so bili svetniki vedno. To je sveta Ana in pa sveti Jakob. To je 25. in 26. julij, kar se bo čez nekaj dni tudi zgodilo. Slovenska Gorica v Halozah pa je bolj povdarek na svetem Lovrencu, torej 10. avgusta in pa na veliki šmaren, na veliko mašo, pa bi naj bile seveda Haloške Gorice okrašene, nekje piše tudi do svetega Jerneja, torej zadnji čas 24. avgusta, ponavadi je bila tradicija tudi, mogoče je tudi sedaj v Mariboru z mariborskim mestnim klopocem.
1: Tako, klopoci bodo torej tudi v Slovenskih Goricah kmalu zapeli, morda tukaj omenjava, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
2: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa Klopotec eno čudovito napravo še, oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadolžen in je potem to zavoro potisnil do veternice tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere, po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč, ne vem kako ljudje potem lahko tak neprijetno govori o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: Ja, jaz zagotovo sem za to, da klopotec ostane ne samo vizualni simbol Slovenskih goric, ampak tudi zvočni, na zadnje je njegov zvok prijeten. Mnogo bolj kot pa to, kar ste zdaj omenili, ne, kakšne motorje. Eno zanimivo sem še se zdaj spomnila, ko smo že malce prej predodajo klepetala. En pojem bi rada omenila, tudi še malce skočiva v zgodovino. Zidarska kuga, tole nam malce pojasnite.
2: Ja, ravno tu blizu vas, Lenarta, v Voličini, so nekoč zidarji, ko so zaslišali petje klopoca, jaz rečem petje, ne, oni bi pa rekli ropotanje ali pa še kaj grdšega zidarji. Skratka, zidarji v tem območju lenarškem so klopotec poimenovali zidarska kuga. Zakaj? Zato, ker v času, ko so zaslišali petje klopoca, se je na nek način njihovo zidarsko delo zaključevalo. Pred njimi je bila potem hladna, revna zima, številni otroki in viničarska družina je težko preživljala to obdobje, zato jih je to zelo motilo, ko so slišali klopotec in s tem tudi posledično pomankanje njihovega zidarskega dela.
1: Zelo zanimivo, klopotec res ima eno bogato zgodovino in dediščino tukaj v našem prostoru. Tisti, ki bi jih zanimalo kaj več, naj v roke vzamejo torej vašo knjigo o klopotcu. Greva za midva ob koncu še torej k 18. festivalu Klopotec, ki se obeta ta konec tedna v Kungoti. Tale klopotec pri vas postavljate tradicionalno gasilci spodnje Kungote, kaj ne? In to našeljiv način.
2: Ja, zagotovo, to počnemo že 18. bo sedaj in sicer bomo sedaj v petek 24. julija ob 18. uri na lokaciji med gasilskim domom Spodnje Kungote in cerkvijo Spodnjo Kungoško postavili na šaljiv način ta naš klopotec. Sicer pa je v programu Pozdrav Spodnje Kungote s kungoško pleh muziko, ki vedno oplemeniti uvodni del, pa tudi nadaljevanje. Pol je skeč, ta veseli oder, v srednji del pa je seveda potem postavitev klopoca s kulturnim programom, ki ga mi,

0: Ponavadi potem pride blagoslov narave in klopocev, razstava sledi, unikat, sekcija Zgornja Kungota pa je osnovna šola, Spodnja Kungota, sledijo domači muzikanti in pa zeliščna stojnica Herbesa, pa še kaj v nadaljevanju tega dneva, ki je organizator glavni Kud Lipa Spodnja Kungota z vsemi društvi v kraju in šolo.
1: To bo torej v petek, da. Potem pa Društvo upokojencev nadaljuje še v soboto z zanimivim programom.
0: Ja, tako je, Društvo upokojencev Spodnja Kungota pa ima potem naslednji dan ob 9. uri, glavni nosilci so Društvo upokojencev Spodnja Kungota, ki bodo po kulturnem programu otvorili tudi razstavo. Na razstavi bo sekcija, rokodelska sekcija Društva upokojencev Spodnja Kungota predstavila svoje izdelke in pa seveda jaz o tematiki, o pisni virih in pa o pravi klopocih pripravljam razstavo. Sledi potem športno tekmovanje v kegljanju, pekado, štrbunku in pa po, seveda družabno srečanje po zaključenem sobotnem dogajanju, ki se prične ob 9. uri z organizatorjem Društva upokojencev Spodnja Kungota.
1: Tako, to se bo torej dogajalo vse ta konec tedna, kot sva rekla, v petek in soboto, tudi vi, drage poslušalke, poslušalci, lepo vabljeni. Gospod Korade, najlepša hvala za današnji izčrpen, več kot zanimiv pogovor. Lahko zaključiva, da po vsem tem, kar smo danes slišali, klopotec danes čisto zares združuje.
0: Ja, najprej hvala lepa za vabilo, z veseljem sem prišel k vam, tako vsako leto in naj tako ostane, se pravi, da ostane tista simbolika klopoca, ki privablja ljudi dobre volje in spoštujejo vinogradniške običaje.
1: Hvala lepa še enkrat za obisk in lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je

0: pametni nakup. Eurospin.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani!

0: žepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jerenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je danes znova napadla skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomisk na jugu Rusije je bilo danes ranjenih 8 ljudi. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji, so sporočili iz Karitasa. Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakuje okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Največji program ostajajo počitnice biserov, v okviru katerih bo v Portorožu letovalo 200 otrok iz socialno ogroženih družin. Vinarji iz Slovenskih Goric so dosegli izjemen uspeh na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju Great American International Wine Competition 2026. Vinogradništvo in vinarstvo Breznik je za svoj Chardonnay letnik 2025 prejelo zlato priznanje, medtem ko je vinarstvo Lilek osvojilo kar 3 srebrna priznanja za rumeni muškat, Sauvignon in Traminec. V destinaciji Slovenske Gorice podarjajo, da so veseli uspeha domačih vinarjev, ki s kakovostjo svojih vin krepijo prepoznavno slovensko-goriške vinske tradicije tudi na mednarodnem prizorišču. Sport. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je v torek zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje ITA. V izjavi ITA potrjuje, da je na dan počitka na dirki po Franciji izvedla torej obsežen postopek odvzema krvi v okviru programa biološkega potnega lista športnika. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji in vsi so doping prestali uspešno. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik nekoliko topleje. Bo. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 20 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 18, na obali 25, ter na Kredarici 2 stopinji nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost namenjamo še aktualnemu stanju na naših cestah. Cel kup delovišč danes, ki promet ovirajo pretežno oziroma v veliki meri na štajerski avtocesti. Tako je promet oviran pri Slovenskih Konicah ter pri Slovenski Bistrici, prav na obeh omenjenih relacijah pa lahko danes čez dan nastajajo tudi zastoji, no delovišče še naprej na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, ne zastanejo z delovišči pa niti regionalne in lokalne ceste, promet je tako še naprej uviran na relaciji torej Fram Rače pri Račah, dela tudi pri Kunguti pa pri Spodnji Polskavi v Staršah. Danes delovišče tudi v Dvorjanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 10.
3: Politje na Radiu Slovenske Gorice.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Španska manjšinska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnikom in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odvzeli prostost, nato pa opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Mestna občina Maribor in podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev javnega potniškega prometa. V uporabo so to poletje predali 16 novih električnih vozil, med njimi tudi 18-metrske zgibne avtobuse, ki se po več kot 3 desetletjih vračajo na najbolj obremenjene mestne linije. Naložba je vredna 11 milijonov evrov, pri čemer je približno 8 milijonov evrov prispeval Ekosklad. Marprom vozni park zdaj obsega 41 električnih vozil, avgusta pa pričakujejo še 7 novih električnih avtobusov in minibusov. S tem bo približno polovica operativne flote mestnega potniškega prometa elektrificirana. Sport. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga utrpel med torkovo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno pomogel za zadnje vrhunce sezone, velto in svetovno prvenstvo. Ekipa Red Bull zdaj vse stavi na Evenepoela. Belgijec je skupno na drugo mesto za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za 4 minute in 32 sekund. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Preverimo aktualne temperature, 22 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 21 stopinj, Murska Sobota 23, Ljubljana 21, na Obali 27, ter na Kredarici 3 stopinje nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še stanju na naših cestah. Dela prometu virajo na štajerski avtocesti, zaradi teh pa nastajajo občasno tudi zastoji pri slovenskih konicah, denimo tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj je takšno stanje. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, opozarjamo na delovišča v Spodnji Polskavi pa v Kungoti v Staršah dela, tudi v Račah še naprej delovišče ter tudi v Dvorjanah, kjer poteka izmenično enosmerni promet, gre pa za ureditev prometnih površin. Dela bodo predvidoma trajala vse do petka. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: In je ura 9 minut čez 11. Vrtimo vaše glasbene želje, seveda tudi danes v sredo 22. julija na valovih radija Slovenske Gorice. Te ste si danes ponovno lahko zaželeli na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi. Prejeli smo nekaj lepih, zanimivih komentarjev, skratka ja. Preidimo k bistvu. V nadaljevanju bomo prisluhnili Oliverju Dragojeviču, samem začetku današnjih glasbenih želja, torej bo prišla pesem Anđele moj, leto si je zaželela naša poslušalka Cvetka, ki vse lepo srčno pozdravlja. Cvetka, hvala za te lepe besede, ki ste nam jih takole namenili. Ja, potem bomo slišali tudi skladbo, ki si jo je zaželela poslušalka Karolina za svojo hčerko Marjetko in Andreja za 25 let poroke. Imenitno, zares lep jubilej. Želi pa slišati eno šofersko pesem, no mislim, da bo Luka Vasi Kamionđija tista prava vesela skladba, ob kateri lahko tudi malce zaplešete, če želite, zakaj pa ne. Potem bomo ugodili glasbeni želji poslušalke Jelke, ki bi prosila danes za pesem ansambla oziroma, ja, Langa je, tudi lahko rečemo ansambel po svoje, Langa in pa Jasne Koljaj, Filana Paprika, ker se ravno danes kuha za kosilo, imenitno, zagotovo jo bomo z največjim veseljem zavrteli v nadaljevanju, torej poslušalka Jelka, Jelka si je zaželela tole pesem, no, pogodili pa bomo tudi. Zakaj sem se zdaj zmotil? Zato, ker imamo potem tudi naslednjo glasbeno željo, ki pa si jo zaželel skupni profil na Facebooku Franjo in Jelka, mamine, rože, fantje z vseh vetrov. No, vse skupaj pa lepo Franjo in Jelka pozdravljata in želita lep sončen dan. Drage poslušalke, poslušalci, uživajte v vaših glasbenih željah.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Ja, Filana Paprika z nami je na morje šla, tako prepeva ta skupina Langa in pa Jasna Koljaj v tej novi skladbi, katero med drugim lahko slišite v naši najnovejši glasbeni poslastici. No pa nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Pisal je poslušalec Tilen, ki si želi slišati skladbo od ansambla Jureta Zajca po vaši izbiri. Hvala in lp, kot se to napiše na Facebooku, če niste vedeli, kar seveda pomeni lep pozdrav. Tilen, menim, da boš srečen z izbiro, ki sem jo izbral, seveda z izbiro skladbe, ansambel Jureta Zajca, torej Ljubezen je kriva za vse, to je taka lepa skladba, meni najljubša od omenjenega ansambla. Potem je pisala tudi poslušalka Julijana, Domača hiša je skladba, ki jo želi slišati od Završkih fantov. Julijana, imamo tole pesem, z največjim veseljem jo zavrtimo, tako da vse nas tudi med drugim lepo pozdravljate, hvala za te lepe pozdrave, napisali ste Julka, torej vam lahko rečem celo takole Julka in tudi mi vas imamo neizmerno radi, kot ste vi sami zapisali. No, v samem začetku tega drugega cikla današnjih glasbenih želja pa bomo slišali dve hrvaški uspešnici. Prva bo Jasmin Stavros Umoran, kdo je utrujen? Ja, poslušalka Ivica zgleda, da je nekoliko utrujena v teh poletnih dneh. Ivica, odpočite si, no, poletje je, čas dopustov in počitnic. No, Ivan in Lizika, skupni profil je tole, pa želite slišati Lada Kalemberja, Vino na usnama in poslušalca, če želite slišati Vlada uživa, brž v nedeljo na Sveto Ano ob 6 bo zapel in ja, zaigral na veselici, ki jo pripravlja prostovoljno gasilsko društvo Sveta Ana. Tukaj pa že danes očitno malo za pokušino.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Tako čisto za na konec pa bomo še ugodili dvema glasbenima željama. Najprej bomo slišali skladbo Silva Pliberška, ki jo sicer prepeva skupaj z Modrijani, vendar menim, da jo je zelo, zelo zaznamovala tudi njegovo glasbeno pot. Slišali bomo skladbo Moj mali raj, no, to si je zaželela poslušalka Kristina, ki nas vse lepo pozdravlja iz Dervente, no natančneje je Kristina zapisala, da prosi za pesem od Silva Pliberška, jaz pa sem potem izbral kar tole Moj mali raj. No, današnje glasbene želje pa bomo zaključili skladbo, ki je takšen, ki se je nadel takšno nekakšno ime, s katero se zaključi ponavadi kakšna praznovanja, veselice, obletnice. Ja, to je skladba Željka Bebeka, Lako noč svirači. No in prav s njo bomo danes mi zaključili današnje glasbene želje, katere se ponovno na valove radija Slovenske Gorice vračajo že jutri v tej enaki izvedbi. Zapišite pod zadnjo objavo na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, katero skladbo želite slišati. Torej, ponovno glasbene želje jutri od 11. ure in 10 minut naprej.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Radgona.
3: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In paštita z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
5: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani!

0: ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in 3x2.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček

0: profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno rivo. Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje novinarskih plač do rebalansa državnega proračuna je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, unesla negotovost in jim povzročila skrbi, so navedli za Slovensko tiskovno agencijo. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo godno rešitev. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je odločitev glede zadrževanja poziva, po katerem je za letos in leto 2017 na voljo po 2 milijona evrov, sporočila 9. julija. Dejala je, da odločbe in pogodbe še niso izdane, zato bo poziv zadržan. Poprečna plača za maj je znašala 2682,36 evra bruto oziroma 1680,80 evra neto. Od plače za april je bila nominalno nižja za 0,5%, realno za 1%. Od plače za maja lani je bila medtem v bruto znesku nominalno višja za 6,9% oziroma realno za 3,2%, v neto znesku pa višja za 5,6 oziroma 1,9%. Občina Sveta Trojica nadaljuje vlaganja v trajnostni razvoj in sodobno prometno infrastrukturo. Med pomembnejšimi projekti, ki jih pripravljajo, je vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila, s katero želijo spodbuditi e-mobilnost ter občanom in obiskovalcem ponuditi boljše pogoje za uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Trojica David Klobasa, gre za pomembno naložbo.
2: Gre za pomembno investicijo naše občine v sodelovanju z izvajalcem. Naj omenim, da smo same polnilnice pridobili na razpiso, seveda občina pa pokrije priključke in pa inštalacijo. Gradile se bodo na 5 lokacijah v občini in s tem bomo omogočili to e-mobilnost, se pravi, sploh zdaj, ko vidimo, da cena nafte narašča, vidim, da tudi naši občani vedno več se poslužujejo električnih vozil in normalno je, da občina temu tudi sledi z izgradnjo teh električnih polnilnic, med drugim bodo hitre polnilnice in navadne polnilnice, tako da s tem sledimo nekemu trendu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Preverimo aktualne temperature, 22 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 21 stopinj, Murska Sobota 23, Ljubljana 21, na Obali 27, ter na Kredarici 3 stopinje nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še stanju na naših cestah. Dela promet ovirajo na štajerski avtocesti, zaradi teh pa nastajajo občasno tudi zastoji pri Slovenskih Konjicah, denimo tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj je takšno stanje. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, opozarjamo na delovišča v Spodnji Polskavi pa v Kungoti v Staršah dela, tudi v Račah še naprej delovišče ter tudi v Dvorjanah, kjer poteka izmenično enosmerni promet, gre pa za ureditev prometnih površin. Dela bodo predvidoma trajala vse do petka. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
4: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. V naslednjih minutah imate ponovno imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če se kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, da se nam pridružite in oddate vaš mali oglas. Telefonska linija 090 74 44 je prosta.

Ja, torej, čakamo vaše klice v malih oglasih. Če želite skleniti kako res dobro in pošteno kupčijo, potem se zagotovo splača izkoristiti na naslednje trenutke, ki so vam takole na voljo. 090-74-44 telefonska številka, na katero pokličete in oddate mali oglas.

0: Tako v tem trenutku pa smo prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 24. pripeljala mlade kokoši in jesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka pa 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 41442162 telefonska številka poslušalke.

Ja, nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic, koga izmed vas, drage poslušalke, dragi poslušalci. 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov za kategorijo B v ponedeljek 27. julija ob 16. uri. Tečaj se bo izvajal v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Sprejmajo tudi prijave za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6×150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: Pozor, pozor, to ni...

0: 24. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalamber. Modrijani. In seveda, ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
2: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
4: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišofer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišofer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je danes znova napadla skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomisk na jugu Rusije je bilo danes ranjenih 8 ljudi. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji, so sporočili iz Karitasa. Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakuje okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Največji program ostajajo počitnice biserov, v okviru katerih bo v Portorožu letovalo 200 otrok iz socialno ogroženih družin. Vinarji iz Slovenskih Goric so dosegli izjemen uspeh na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju Great American International Wine Competition 2026. Vinogradništvo in vinarstvo Breznik je za svoj Chardonnay letnik 2025 prejelo zlato priznanje, medtem ko je vinarstvo Lilek osvojilo kar 3 srebrna priznanja za rumeni muškat, Sauvignon in Traminec. V destinaciji Slovenske Gorice podarjajo, da so veseli uspeha domačih vinarjev, ki s kakovostjo svojih vin krepijo prepoznavno slovensko-goriške vinske tradicije tudi na mednarodnem prizorišču. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je v torek zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje ITA. V izjavi ITA potrjuje, da je na dan počitka na dirki po Franciji izvedla torej obsežen postopek odvzema krvi v okviru programa biološkega potnega lista športnika. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji in vsi so doping prestali uspešno. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik nekoliko topleje. Nebo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost namenjamo še aktualnemu stanju na naših cestah. Cel kup delovišč danes, ki promet ovirajo pretežno oziroma v veliki meri na štajerski avtocesti, tako je promet oviran pri Slovenskih Konicah ter pri Slovenski Bistrici, prav na obeh omenjenih relacijah pa lahko danes čez dan nastajajo tudi zastoji, no delovišče še naprej na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, ne zastanejo z delovišči pa niti regionalne in lokalne ceste, promet je tako še naprej oviran na relaciji torej Fram Rače pri Račah, dela tudi pri Kunguti pa pri Spodnji Polskavi v Staršah, danes delovišče tudi v Dvorjanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone. Liter in pol le 1 evro in 19 centov. In belilo v razpršilu 1 liter le 1 evro in 19 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Na jugu Francije je obsežen požar. Znan datum za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sveta Trojica širi mrežo polnilnic za električna vozila. Soboške dneve obiskala več kot 30 tisoč ljudi. Klopotec znova vabi med vinograde, v Kungoti konec tedna že 18. festival Klopotec. Vreme danes pretežno jasno, jutri čez dan plohe in nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V departmaju Var na jugovzhodu Francije je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes sicer uspelo spraviti pod nadzor. Ognjeni zublji so uničili 2550 hektarjev površin in k evakuaciji prisilili okoli 400 ljudi. Z ognjem se je borilo skoraj 1000 gasilcev v pomoči letal za gašenje. Zaenkrat je požar omejen, kar pomeni, da se ne širi preveč, je danes povedal regionalni poveljnik gasilcev Erik Grohin. Opozoril pa je, da je kljub temu še naprej veliko žarišč in plamenov na več krajih, zato so še vedno zelo pazljivi. Močna neurja s točo so na severu Italije včeraj povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija, Romanja, Lombardija in Benečija. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament včeraj sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev, za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni.
2: Doma.
1: Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo jutri začela ob 10. uri, že danes popovdne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so danes poročili iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Zavodi se že dalj časa soočajo z izgubami in likvidnostnimi težavami. Na letošnje rezultate po navedbah Združenja vplivajo predvsem plačna reforma, znižanje cen storitev in visoki stroški kadra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej podarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot so spomnili v gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim družinam.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mariborski župan Saša Arsenović je včeraj v uporabo predal prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo tudi pod pogovornim imenom Kača. Stopnice ob Dravi na območju Pobrežja so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Izglasovani projekt je bil v sklopu participativnega proračuna ocenjen na 15 000 evrov, ker pa so se ga na to odločili izvesti celovito, bo končna vrednost vseh del okoli 73 000 evrov, ki so jih v celoti zagotovili iz mestnega proračuna. Mariborski župan Saša Arsenović je izrazil upanje, da bodo to vrstni projekti pomenili spremembo mobilnostnih navad ter večjo uporabo peš in kolesarskih poti, ob tem pa napovedal skorajšnje nadaljevanje urejanja dravske promenade, tokrat med splavarsko in studenško brvjo. Občina Sveta Trojica nadaljuje vlaganja v trajnostni razvoj in sodobno prometno infrastrukturo. Med pomembnejšimi projekti, ki jih pripravljajo, je vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila, s katero želijo spodbuditi e-mobilnost ter občanom in obiskovalcem ponuditi boljše pogoje za uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Trojica David Klobasa, gre za pomembno naložbo.
3: Gre za pomembno investicijo naše občine v sodelovanju z izvajalcem. Naj omenim, da smo same polnilnice pridobili na razpisu, seveda občina pa pokrije priključke in pa inštalacijo. Gradile se bodo na 5 lokacijah v občini in s tem bomo omogočili to e-mobilnost, se pravi, sploh zdaj, ko vidimo, da cena nafte narašča, vidim, da tudi naši občani vedno več se poslužujejo električnih vozil in normalno je, da občina temu tudi sledi z izgradnjo teh električnih polnilnic, med drugim bodo hitre polnilnice in navadne polnilnice, tako da s tem sledimo nekemu trendu.
1: Mestna občina Maribor in podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev javnega potniškega prometa. V uporabo so to poletje predali 16 novih električnih vozil, med njimi tudi 18-metrske zgibne avtobuse, ki se po več kot 30 letih vračajo na najbolj obremenjene mestne linije. Naložba je vredna 11 milijonov evrov, pri čemer je približno 8 milijonov evrov prispeval ekosklad. Marprom vozni park zdaj obsega 41 električnih vozil, avgusta pa pričakujejo še 7 novih električnih avtobusov in minibusov. S tem bo približno polovica operativne flote mestnega potniškega prometa elektrificirana. Festival Soboški dnevi 2026 je tudi letos uspešno popestril poletno dogajanje v Murski Soboti. V 11 dneh se je na 7 prizoriščih zvrstilo 31 dogodkov, od tega kar 29 brezplačnih, obiskalo pa jih je več kot 30 tisoč obiskovalcev. Največja zanimanja sta pritegnila koncerta skupine Sidarta in Jana Plestenjaka, ki sta skupaj privabila več kot 7 tisoč obiskovalcev in bila najbolje obiskana dogodka festivala. Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ocenjujejo, da je obisk primerljiv z najuspešnejšimi izvedbami iz preteklih let. Festival po več kot 30 letih ostaja eden pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v severovzhodni Sloveniji, ki obiskovalce privablja z glasbo, kulturo, družinskimi osebinami in spremljevalnim programom. V imenu organizatorjev je za nas pregovorila Mojca Gjorek.
4: Festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki. Letos pa že res 10-dnevni festival, 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjega festivalov tukaj v naši regiji. V bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživeti.
1: Vinarji iz Slovenskih goric so dosegli izjemen uspeh na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju Great American International Wine Competition 2026. Vinogradništvo in vinarstvo Breznik je za svoj Chardonnay letnik 2025 prejelo zlato priznanje, medtem ko je vinarstvo Lilek osvojilo kar 3 srebrna priznanja za rumeni muškat, Sauvignon in Traminec. V destinaciji Slovenske gorice podarjajo, da so veseli uspeha domačih vinarjev vinarjev, ki s kakovostjo svojih vin krepijo prepoznavnost slovensko-goriške vinske tradicije tudi na mednarodnem prizorišču. V vinorodnih krajih Slovenskih goric bodo v teh dneh znova zaživeli klopoci, ena najbolj prepoznavnih podob slovenskega vinogradniškega izročila. Lesena naprava, ki je nekoč predvsem odganjala ptice iz zorečega grozdja, danes nosi veliko širši pomen. Postala je simbol vinogradniške dediščine, tradicije in druženja, ki povezuje ljudi ter ohranja spomin na življenje naših prednikov. O dediščini in pomenu klopoca nam je več povedal poznavalec kulturne dediščine Slovenske goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
5: Prva bitna dejavnost klopoca je res bila za odganjanje. Odganjanje vedno lačnih ptičev iz zorečih plodov, tako v žitnih polj, kako tudi v vinogradih. V današnjem času pa lahko rečemo, da je klopotec tisti simbol spomina tiste čase in pa seveda za privabljanje ljubiteljev, narave, vinogradov, vseh tistih, ki seveda vinogradniške običaje ohranjajo in pa tudi delajo v vinogradih. Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklo sedaj pa klopotec ob teh prireditvah, ki se naši kraji sedaj bodo pričele, pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo. Predvsem je v Slovenski Gorica prvi čas postavljena klopotca bil, so bili svetniki vedno. To je sveta Ana in pa sveti Jakob, to je 25. in 26. julij, kar se bo čez nekaj dni tudi zgodilo. Slovenski Gorica v Halozah pa je bolj povdarek na svetem Lovrencu, torej 10. augusta in pa na veliki šmaren, na veliko mašo, pa bi naj bile seveda Haloške Gorice okrašene. Nekje piše tudi do svetega Jerneja, torej zadnji čas 24. augusta. Ponavadi je bila tradicija tudi, mogoče je tudi sedaj v Mariboru z mariborskim mestnim klopocem.
1: Na pomen klopoca opozarja tudi letošnji 18. festival Klopotec, ki bo konec tedna potekal v Kunguti.
5: 18. bo sedaj in sicer bomo sedaj v petek 24. julija ob 18. uri na lokaciji med gasilskim domom Spodnje Kungote in cerkvijo Spodnjo Kungoško postavili na šaljiv način ta naš klopotec. Sicer pa je v programu Pozdrav Spodnje Kungote s Kungoško pleh muziko, ki vedno oplemeniti uvodni del pa tudi nadaljevanje, pol je skeč, ta veseli oder, v srednji del pa je seveda potem postavitev klopoca s kulturnim programom, ki ga mi gasilci opravimo, tako da v vodo nekaj resnih stvari, potem pa seveda imamo potem šaljiv način, da postavimo naš klopotec Slovenje Goriški in pa potem Škofič Mirko s svojim haloškim tipom. Ponavadi potem pride blagoslov narave in klopocev, razstava sledi, unikat sekcija Zgodna Kungo pa je osnovna šola, Spodnja Kungota, sledijo domači muzikanti in pa zeliščna stojnica Herbesa, pa še kaj v nadaljevanju tega dneva, ki je organizator glavni Kud Lipa Spodnja Kungota z vsemi društvi v kraju. Društvo upokojencev Spodnja Kungota pa ima potem naslednji dan ob 9. uri bodo po kulturnem programu otvorili tudi razstavo. Na razstavi bo rokodelska sekcija društvo pokojencev Spodnja Kungota predstavila svoje izdelke in pa seveda jaz o tematiki, o pisni virih in pa o pravi klopocih pripravljam razstavo. Sledi potem športno tekmovanje v keglanju, pekado, šterbunko in pa po, seveda družabno srečanje po zaključenem sobotnem dogajanju, ki se prične ob 9. uri z organizatorjem Društva pokojencev Spodnja Kungota.
1: Državno dogajanje okoli postavljanja klopoca bo torej v Kungoti trajalo 2 dni, kot smo slišali. Postavljanje klopoca na šaljiv način in spremljevalni program v petek 24. julija s pričetkom ob 18. uri po cerkvi svete Kunigunde pri Stari Preši ter v soboto državno srečanje z razstavo in športnimi igrami organizacije Društva upokojencev Spodnja Kungota s pričetkom ob 9. uri v medgeneracijskem športnem centru Kungota. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dal časa utojevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odvzeli prostost, nato pa opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, tudi nekoliko topleje bo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Dela še naprej danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Upoštevajte pa tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega naleta. Ja, kar se del tiče, ne izostanejo niti lokalne in regionalne ceste, tako delovišča še naprej potekajo v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Račah ter tudi pri Kungoti delovišča. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Je naš napovednik dogodkov, ki ga med drugim lahko najdete tudi na naši spletni strani www.rcg.si v zavihtu kam kdaj seveda. Vas danes lepo vabi na monokomedijo Jamski človek, ki se seveda odvija v sklopu Aninega tedna 2026, natančneje na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. Dogajanje na Sveti Ani se potem nadaljuje jutri, v četrtek 23. julija, ko bo zares slovestno. Potekala bo proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 13. uri. Že sedaj ste lepo vabljeni v petek 24. julija, da se odpravite na Sveto Ano, kjer se bo odvila poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. Ja, sobota 25. julij pa bo na Sveti Ani tradicionalna. Takrat bo potekala postavitev klopoca v središču Svete Ane ob 19. uri, pa torej lepo vabljeni. Ja, zagotovo najbolj slovestna in s pestrim dogajanjem obogatena pa je nedelja 26. julij, ko se Anin teden tudi zaključuje, torej žegnansko nedeljo. Lepo vabljeni v središče Svete Ane že ob 17, kjer je na sporedu sprva Sveta Maša, ob 9 pa družabno srečanje z gasilci, nato ob 10 še slovesna Sveta Maša, ob 18 pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, zabaval pa vas bo tudi Vlado Kalember. Ja, do konca tega meseca morda lahko sedaj še izpostavimo dogodek, ki se bo odvil prihodnji petek 31. julija in sicer v sklopu Len Arta na sporedu Kralj ulice. Gre za izpoved pokončnega klošarja, takrat že lepo vabljeni v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart ob 21. Seveda gre za monokomedijo, ki jo igra legendarni slovenski igralec Vlado Novak. Lepo vabljeni torej, da spletni koledarček kam kdaj obiščete tudi na naši spletni strani, v katerem lahko že preverite, kam bi se lahko odpravili avgusta, na katerega izmed zares zanimivih in pestrih dogodkov zagotovo leti zadostijo vsakemu okusu, tudi tistim najbolj zahtevnim.

0: Kam, kdaj?
1: Morda ste preslišali.
2: Danes bom iskal te, ljubica.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v

0: jo mi izenačimo.
1: Relax turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Španska manjšinska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem bi zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnikom in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odvzeli prostost, nato pa opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Mestna občina Maribor in podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev javnega potniškega prometa. V uporabo so to poletje predali 16 novih električnih vozil, med njimi tudi 18-metrske zgibne avtobuse, ki se po več kot 3 desetletjih vračajo na najbolj obremenjene mestne linije. Naložba je vredna 11 milijonov evrov, pri čemer je približno 8 milijonov evrov prispeval Ekosklad. Marprom vozni park zdaj obsega 41 električnih vozil, avgusta pa pričakujejo še 7 novih električnih avtobusov in minibusov. S tem bo približno polovica operativne flote mestnega potniškega prometa elektrificirana. Sport. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic bo zaradi zloma ključnice, ki ga utrpel med torkovo vožnjo na čas na dirki po Franciji, odsoten vsaj 6 tednov. Malo verjetno je, da si bo pravočasno pomogel za zadnje vrhunce sezone, velto in svetovno prvenstvo. Ekipa Red Bull zdaj vse stavi na Evenepoela. Belgija cije skupno na drugo mesto za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem, za katerim zaostaja za 4 minute in 32 sekund. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še stanju na naših cestah. Dela promet ovirajo na štajerski avtocesti, zaradi teh pa nastajajo občasno tudi zastoji pri slovenskih Konicah, denimo tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj je takšno stanje. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, opozarjamo na delovišča v Spodnji Polskavi pa v Kunguti v Staršah dela, tudi v Račah še naprej delovišče ter tudi v Dvorjanah, kjer poteka izmenično enosmerni promet, gre pa za ureditev prometnih površin. Dela bodo predvidoma trajala vse do petka. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: si nagajat.
1: Morda ste preslišali
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno. V teh dneh se bo v vinorodnih krajih Slovenskih Goric znova oglasil klopotec, ena najbolj prepoznavnih podob našega vinogradniškega izročila. Kaj se nam klopotec pripoveduje o življenju nekoč in danes, zakaj ostaja pomemben simbol naših vinogradov ter kako v Kungoti ohranjajo tradicijo njegovega postavljanja, pa bomo izvedeli v naslednjih minutah tudi veliko, veliko zanimivosti iz zgodovine pravzaprav. Z menoj v studiju je Drago Korade iz Spodnje Kungote. Gospod Korade, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
5: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
4: Poznavalec ljudskega izročila Slovenskih Goric, še posebej tudi klopotca, ne nazadnje ste napisali knjigo o tej leseni napravi, če tako rečeva, ki vsako pozno poletje in zgodnjo jesen v Slovenskih Goricah odmeva med našimi lepimi vinorodnimi griči. Prihajajoči konec tedna bo se klopotec postavljali tudi v Kungoti. Festival Klopotec praznuje že 18. izvedbo. Hkrati pa letošnje leto sopada z več pomembnimi obletnicami, povezanimi s klopotcem, viničarstvom, ne nazadnje kulturno dediščino Slovenskih Goric. Vse to bo gospod Korade v današnjo daje poskusila nekako orisati tudi za naše poslušalke in poslušalce. Morda za začetek bi se strinjali s trditvijo, da je klopotec veliko več kot le naprava za odganjanje ptic.
5: Zagotovo se strinjam. Prva bitna dejavnost klopotca je res bila za odganjanje. Odganjanje vedno lačnih ptičev iz zorečih plodov, tako v žitnih polj, kakor tudi v vinogradih. V današnjem času pa lahko rečemo, da je klopotec tisti simbol spomina tiste čase in pa seveda za privabljanje ljubiteljev narave, vinogradov, vseh tistih, ki seveda vinogradniške običaje ohranjajo in pa tudi delajo v vinogradih.
4: Bova o samem klopotcu, predvsem pa o običajih, ki se nekako strnijo okoli njega, povedala v današnjo daju v nadaljevanju še več. Prej morda malce pogled ali pa skoku v zgodovino, več obletnice mu omenila recimo 120 let vincarske knjige iz Zgornje Kungote, 140 let izdaje vincarskega reda za Štajersko, zelo zanimivo, ne nazadnje 210 let od smrti Leopolda Volkmerja, ki ga omenjamo v zvezi s socialno pesmijo, v kateri omenja klopotec. Bova pa začela pri Mariborskem klopotcu, to je pa humoristični časopis pravzaprav. 100 let mineva od prve izdaje, nekako je tale Mariborski klopotec skozi humor, pesmi in pa tudi karikature komentiral življenje v Mariboru, sem prav povedala.
5: Ja, tako je. 100 let je letos od takrat, ko je izdan bil časopis humoristični s podarkom na mariborskem območju in takratnih razmerah, ki so vladale v Mariboru. Seveda je ošvrknil politiko takratno v Mariboru in pa v širšem takratnem slovenskem oziroma jugoslovanskem prostoru. Lahko vidimo kar na naslovnici z napis Mariborski klopotec, ob njem pa tudi lepo risbo Slovenije Goriškega oziroma tega našega prleškega klopoca s štirimi kraki oziroma dvemi peresi in pa tudi eno opozorilo je na prvi strani. Torej piše popravkov, uredništvo ne sprejema. To bi zagotovo v današnjih časih novinarji zelo, zelo bili veseli, da bi posod tako bilo. Vsaka vidite, da že pred 100 leti je bilo to potrebno zapisati. Ja, malce kaj se je v tem Mariborskem klopotcu, že sami ste omenili, videlo, delalo. Nekateri so klopotec seveda imeli zelo radi, spet drugi so že tisti časih o klopotcu malo manj lepo govorili. In kaj njim je klopotec povedal? Seveda ta Mariborski piše, enemu pesmi sočne pojem, drugega skijem, grešnika bijem. Vsak me sliši v srcu svojem. Torej, enemu je pri srci, spet drugemu ni pri srci.
4: Zelo različne teme so pravzaprav odpirali, klopotec so povezali tudi z ponarejanjem denarja, če se ne motim.
5: Ja, v Evropi je 100 in še malo več let nazaj bilo na žalost tudi danes je tako, da prihaja do ponarejanja veliko stvari in ker se je predvsem v evropskem delu s podarkom v sosednji Mađarski odkrilo veliko ponarenih bankovcev, je potem tudi na tej sliki na naslovnici Mariborskega klopoca napis eni kralje, ki nosi tudi list, kjer piše stroj za ponarejanje bankovcev naredo v Budimpešti. In na koncu ogrski božič. Zakaj ogrski božič? To je bilo predvsem ošpičeno na Mađarsko, ki se je veliko pečala s ponarejanjem denarja in zato je potem tudi pripis, ko da Božič prinaša to darilo, čeprav bi moral prinašati čisto drugo darilo.
4: Tako 100 let torej od prve izdaje Mariborskega klopoca, humorističnega časopisa. Zanimivo, ne? Morda bi tudi danes lahko kakšen takšen list izhajal. Vprašanje, kako bi bil sprejet, ne?
5: Zelo veliko vprašanje. Pavliha je preteklosti izhajal, pa še kateri tak časopis, ki je ošvrknil takratno politiko in pa dejavnosti tisti, ki so vladarji bili, da bi to bilo primerno. Je pa se tega lotil, kar bom tudi na festivalu Klopotec povedano, profesor Pučko iz Maribora je tisti, ki vedno napiše kakšno takšno in ošvrkne koga v svoji pesmi in bo takrat tudi prvič predstavljena pesem. Upal si je, penzije je, tako da njemu ne bo hudega.
4: Tako, greva naprej, še ena okrogla obletnica, pravzaprav 120 let, letos mineva, od izdaje vincarske knjige iz Gornje Kungote. Najprej nam razložite, kaj to sploh je vincarska knjiga.
5: Ja, tako kot danes zaposleni imajo delovsko knjižico, je to v tistih časih, stojim več let nazaj, so bile pod imenom vincarska knjiga, izdani dokumenti za viničarja in na nek način razmerje med lastnikom vinograda in pa viničarja. Kot ste omenili, 120 let je od takrat, ko je bila v občini takrat, ko tu piše Oberšent Kunigund, se pravi občina Zgornja Sveta Kunigunda, izdana za enega viničarja, ki je v Zgornji Kungoti deloval pod imenom Lorenc, priimka težko preberem. Skratka, gre za to, da je tam delal in o njem se vodijo potem tudi lastnosti, kakšen je bil, je vse zapisano v tej knjigi, je bil marljiv, je se kregal, je rad delal, skrat popilo in tak dalje. To so vse karakteristike bile zabeležene in če je pač mora oditi, kar se je tudi lahko zgodilo, če ga viničarja ni želel imeti več gospodar, ni bil zadovoljen skozi leto z njim, je moral drugam in seveda je novi gospodar pogledal njegove podatke. Tu lahko razberemo za tega viničarja iz Gornje Kungote, da so vse pohvalne ocene zabeležene v tem. Osnovno, da je knjižica bila izdana, pa je bil potem ta viničarski red, ki je tudi sestavni del te knjige, vincarski red je tu napisan, s pravicami in dolžnostmi, ki jih imata na eni strani viničar, na drugi pa seveda lastnik vinograda. To so tiste dobre in pa slabe strani. Tudi tisti najtežji, da je v času postavljanja klopotec imel gospodar ali pa viničar možnost, da je odpuščen ali pa da ga je gospodar vinograda odpustil, če je imel seveda za to razloge. Tako da je čas postavljanja klopocev na nek način predstavljal simbol veselja, žalosti in upanja.
4: Tako in tudi tale vincarski red, zanimivo, same okrogle obletnice danes omenjava, leta 1886 je bil dan, tako da tudi letos se zaznamuje pravzaprav 140 let. Viničar je torej sva zdaj omenjala, kakšna je bila pravzaprav njihova vloga pri klopocu?
5: Ja, viničar je bil seveda ob tem, da je imel svoje delo skrb za obdelovanje vinograda, pa tudi polj, je moral potem poskrbeti tudi za pripravo Klopoca in pa tudi za njegovo spravilo, takrat, ko je bil čas spravila seveda pred dnevom mrtvih, torej do konca oktobra. Zakaj do konca oktobra? Zato, da bi saj 1. november v miru dostojno opravili spomin na svoje drage preminule.
4: Ne vem, če sva preomenila, pravzaprav je viničar tudi v tem vincarskem redu bilo določeno, kaj vse dobi, ne? Ko pride delat na v vinograd.
5: Ja, dobi seveda navodila, kako mora početi delati, dobi eno malo ohišnico, so rekli, malo skromno hiškico, nekaj živine, govejo, če so kravico, ki imeli pujsa, še kaj drugega, polje je bila tam tudi slama, otava, seno, gnoj, skratka, to, kar je potem skozi leto bilo potrebno, da so uporabili v vinogradu in pa seveda na drugih poljščinah. Če pa to, kar govori kot zanimivost, še lahko omenim, če pa je moral oditi, da gospodar z njim ni bil zadovoljen z viničarjem, je določeno v tem vincarskem redu, da ni smel seboj odnesti ne sena, ne goveje živine, vse je moralo tam ostati, če je bilo seveda po njegovi krivdi.
4: Tako. Greva naprej. O izvoru klopoca morda besedica ali dve, pravzaprav tale časovno umestitev je malce dilema. Recimo profesor Janez Bogataj, klopotec nekako umešča v obdobje merkantilizma. Zakaj je to recimo eno takšno obdobje, ki bi bilo potrebno, da se klopotec pravzaprav uveljavi?
5: Ja, obdobje merkantilizma. To je obdobje politične, teoretične, pa tudi kasneje praktične usmeritve v evropskem prostoru, ki je bilo med 16. in 18. stoletjem. Kaj to pomeni? To je bila usmeritev, da je potrebno na vseh področjih življenja ustvariti boljše pogoje, boljše razvojne poti, po večjem dobičku, po bolj izkoriščanem vsem, kar so imeli pri sebi v življenju, in tako je prihajalo do novosti, do razvojnih poti, med nje sodi potem tudi obdobje, ko je živel dolenski grof Berkerfeld in je bil zaslužen za zelo pomembno zadevo v času, ki ga omenjam. Namreč več kot 500 let so veljale gorske bukve. To so bili zelo ostra določila, kdaj se recimo moralo trgati grozdje. Določeno je bilo, hodili so po vinogradu pooblaščeni ljudje in so potem določili, kdaj se grozdje trga ne glede na dozorelost. Skratka, potrgali so v enem dnevu v vinskih goricah zrelo in nezrelo grozdje, kar je bilo posledično slabo, kislo vino. No in 1780. leta je že imenovani ta graščak predlagal, da se mora grozdje trgati glede na dozorelost. In potem je kvaliteta bila boljša. Kaj pa se zgodilo? Vinogradi so postali delno prazni, delno še ostalo in pa strah vinogradnika, kaj pa z ostalim grozdjem, ki še dozoreva. No in nekdo se potem spomnil, odločil, da je postavil tudi klopotec kot leseno napravo v vinograd, ki naj bi odganjala vedno lačne ptiče.
4: Tako da se lahko delno torej tudi dolenskemu grofu oziroma graščaku, torej Berkerfeldu, zahvalimo, da imamo v Slovenskih goricah danes tudi tako dobro vino, da ni kislo.
5: Zagotovo.
4: Omeniva morda še eno dilemo, s katero se ukvarjate tudi vi, pa morda verjetno še kdo, ne? Kaj je bilo prej, klopotec ali vetrni mlin, kako pa sta tale dva povezana?
5: Ja, čaravno sem kar dosti prebiral na to temo. Mi še vedno ostaja na nek način v megli. Ko sem prebral tezo profesora Baša, ki je pisal leta 1928 o klopocih na Slovenskem, je omenil, da je klopotec nastal najprej in šele kasneje so na tej osnovi konstrukcije pričeli kmetje izdelovati mline na veter. No in potem se jaz vprašam, mlin na veter poznam, da je bil že leta 1500 25. En del najden in to v grad Vurberg je imel popis vseh gospodarstev in elementov gospodarskih, med njimi je pisalo tudi en železni podstavek za mlin na veter. Torej, če je bil že 1525. leta mlin na veter v naših krajih Slovenskih Goric, je zagotovo potem po profesoru Bašu Klopotec bil že prej.
4: Mm-hmm. Tako da to ostaje na takšna misel, ki požgečka možgane, ne?
5: Ja.
4: Daj pravzaprav je prišel Klopotec. Ne? Daj. Takole, greva naprej. Staro trto omeniva v Mariboru, tudi tam je nekako na vašo pobudo leta 2006, mislim da, bil postavljen slovenski tip Klopotca, sem prav povedala?
5: Ja, prav ste omenili. Kot sem vedel, mi je magister Zafošnik, takratni mestni viničar, povedal, da je bil avstrijski tip klopoca v preteklosti kot darila Avstrijcev Mariboru postavljen, vendar pa ni bil slovenski tip do leta 2006. Takrat sem jaz tudi pripravljal knjigo na temo klopoca, raziskoval gradiva in skupaj družno z mojim prijateljem Smiljenom Pušenjakom iz Maribora sva uspela, da je Zavod za turizem v Mariboru potem to vključil tudi v sam program postavitve klopoca slovenskega tipa, torej Slovenije goriški oziroma prleški tip klopoca pri najstarejši trti na svetu, torej pri stari trti, kamor bi tudi najvedno sodil klopotec.
4: Še za eno zadevo ste pravzaprav vi bili odgovorni, ali kako ne rečem, namreč Volkmarjev prehod v Mariboru, Volkmarja bova še povedala, tam je bila na vašo pobudo pravzaprav bilo postavljeno obeležje. Volkmar pa ima eno zelo pomembno vlogo, ne, za slovensko kulturno zgodovino, tole socialno pesem sem že v začetku omenila.
5: Ja, tako je. Napisal je prvo slovensko socialno pesem, ki omenja klopotec v slovenskem jeziku prvič. Bil je pa tudi tisti zaslužen, da je v Mariboru izdal prvo slovensko tiskano knjigo v Mariboru leta 1807. Se je to zgodilo. Hvala kmetičkega stanu in otobačja trave, tako nekako je njen naslov. In ker sem študiral veliko o Volkmerju, sem potem to predlagal tudi na najbolj odgovorne inštitucije v Mariboru, tako na rektorat Univerze v Mariboru, na profesora Jesenška iz filozofske fakultete, pa potem stolnega takratnega župnika v Mariboru in pa seveda tudi podžupana takratne občine Maribor Danila Burnača in sem bil slišan, tako da je potem res na mojo pobudo v Volkvarjem prehodu tudi obeležje v zahvalo Volkmerju, da je bila prav njegova knjiga tista prva slovenska tiskana v Mariboru.
4: In pa tale njegova pesem, ne, ki omenja Klopotec, to pa tudi zelo pravzaprav pomembna dediščina tistega časa.
5: Zagotovo saj govori o viničarjih, o njegovem življenju, skrbi, trplenju, delovanju, upanju, kako bo preživel svojo revno družino skozi leto. Velik podarek te pesmi je potem ob samem klopocu in viničarju tudi na preši, kot mi domače rečemo, oziroma vinski stiskalnici, je zelo čustvena zadeva napisana. Omenim pa lahko 23. kitico, ki pravzaprav omenja klopotec prvič v slovenskem jeziku. Nekako takole gre. Tak žalostno za mene, vesela bratva mine, pa glej klopotec štime, nič ne da od se. O, kaj le to pomeni? Nič dobrega ne bo. Srce se mi poveni, kaj, če dobim slovo. Torej, to je ta del pesmi, socialno noto, skrbjo, kot smo že pregovorila, strah ga je bilo ob postavljanju klopoce v sredi avgusta, je bil predvsem lastnik vinograda tisti, ki je odločil, ali bo še tega viničarja ohranil za naslednje viničarsko leto, ki se novembra pričenja prvega, ali ga bo odslovil in bo moral svojo revno številno družino s tistim vozom v nove bregove, novemu gospodarju.
4: Tako. Letos torej 210 let od smrti Leopolda Volkmerja, omenjava pa tudi 205 let od prepisa njegove pesmi, to pa se je zgodilo v Pernici.
5: Ja, v Pernici takrat se je rekla Sveta Marjeta na pesnici, je deloval takratni kaplan Cvetko Franc in sicer 1821. do 1823. leta. Prav njegova zasluga je, da danes mi imamo ohranjeno prvo slovensko socialno pesem, kajti tisto, kar je Volkmer delal, se je pogubilo, ni bilo ohranjeno, dostop do tega pa je v svojem času kaplan Cvetko Franc imel in to stvar seveda prepisal, tako da je v univerzitetni knjižnici v Mariboru tudi original prepisa te pesmi.
4: Tako, Slovenske Gorice in Štajerska še kako bogata z to tradicijo vinogradništva, viničarstva, kot ste že sami povedali. Danes gospod Koradek Lopotec ni več le pripomoček za odganjanje ptic, kar je bil v osnovi seveda, ne? Kaj predstavlja Lopotec danes ljudem v vinorodnih krajih?
5: Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, vi ste že omenili odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa Klopotec ob teh prireditvah, ki se v naših krajih sedaj bodo pričele, pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
4: Še vedno pa velja po ljudskem izročilu eno obdobje, kdaj se Klopotec postavlja, kaj ne?
5: Ja, predvsem je v Slovenski Gorica prvi čas postavljanja klopotca bil, so bili svetniki vedno. To je sveta Ana in pa sveti Jakob. To je 25. in 26. julij, kar se bo čez nekaj dni tudi zgodilo. Slovenska Gorica v Halozah pa je bolj povdarek na svetem Lovrencu, torej 10. avgusta in pa na veliki šmaren, na veliko mašo pa bi naj bile seveda Haloške Gorice okrašene, nekje piše tudi do svetega Jerneja, torej zadnji čas 24. avgusta, ponavadi je bila tradicija tudi, mogoče je tudi sedaj v Mariboru z mariborskim mestnim klopocem.
4: Tako, klopoci bodo torej tudi v Slovenskih Goricah kmalu zapeli, morda tukaj omenjava, ne, da dan danes pa že koga kje motijo, ne?
5: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa Klopotec eno čudovito napravo še, oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč. Ne vem, kako ljudje potem lahko tak neprijetno govori o Klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
4: Ja, jaz zagotovo sem za to, da Klopotec ostane ne samo vizualni simbol Slovenskih Goric, ampak tudi zvočni. Na zadnje je njegov zvok prijeten. Mnogo bolj kot pa to, kar ste zdaj omenili, ne, kakšne motorje. Eno zanimivo sem še se zdaj spomnila, ko sva že malce prej predodajo klepetala. En pojem bi rada omenila, tudi še malce skočiva v zgodovino. Zidarska kuga, tole nam malce pojasnite.
5: Ja, ravno tu blizu vas, Lenarta, v Voličini, so nekoč zidarji, ko so zaslišali petje Klopoca, jaz rečem petje, ne, oni bi pa rekli ropotanje ali pa še kaj grdšega zidarji. Skratka, zidarji v tem območju Lenarškem so Klopotec poimenovali zidarska kuga. Zakaj? Zato, ker v času, ko so zaslišali petje Klopoca, se je na nek način njihovo zidarsko delo zaključevalo. Pred njimi je bila potem hladna, revna zima, številni otroki in viničarska družina je težko preživljala to obdobje, zato jih je to zelo motilo, ko so slišali Klopotec in s tem tudi posledično pomankanje njihovega zidarskega dela.
4: Zelo zanimivo, Klopotec res ima eno bogato zgodovino in dediščino tukaj v našem prostoru. Tisti, ki bi jih zanimalo kaj več, naj v roke vzamejo torej vašo knjigo o Klopocu. Greva za midva ob koncu še torej k 18. festivalu Klopotec, ki se obeta ta konec tedna v Kungoti. Tale Klopotec pri vas postavljate tradicionalno gasilci spodnje Kungote, kaj ne? In to na šaljiv način.
5: Ja, zagotovo, to počnemo že 18. bo sedaj in sicer bomo sedaj v petek 24. julija ob 18. uri na lokaciji med gasilskim domom Spodnje Kungote in cerkvijo Spodnjo Kungoško postavili na šaljiv način ta naš Klopotec. Sicer pa je v programu Pozdrav Spodnje Kungote s kungoško pleh muziko, ki vedno oplemeniti uvodni del, pa tudi nadaljevanje. Pol je skeč, ta veseli oder, v srednji del pa je seveda potem postavitev Klopoca s kulturnim programom, ki ga mi gasilci opravimo, tako da v vodo nekaj resnih stvari, povzetek tega mojega današnjega pogovora z vami, potem pa seveda imamo potem šaljiv način, da postavimo naš Klopotec Slovenje Goriški in pa potem Škofič Mirko s svojim haloškim tipom. Ponavadi potem pride blagoslov narave in Klopocev, razstava sledi, unikat sekcija Zgornja Kungota pa je osnovna šola Spodnja Kungota, sledijo domači muzikanti in pa zeliščna stojnica Herbesa. Pa še kaj v nadaljevanju tega dneva, ki je organizator glavni Kud Lipa Spodnja Kungota z vsemi društvi v kraju in šolo.
4: To bo torej v petek, ja. Potem pa Društvo upokojencev nadaljuje še v soboto z zanimivim programom.
5: Ja, tako je. Društvo upokojencev Spodnja Kungota pa ima potem naslednji dan ob 9. uri. Glavni nosilci so Društvo upokojencev Spodnja Kungota, ki bodo po kulturnem programu otvorili tudi razstavo. Na razstavi bo sekcija, rokodelska sekcija Društva upokojencev Spodnja Kungota predstavila svoje izdelke in pa seveda jaz o tematiki, o pisni virih in pa o pravi klopocih pripravljam razstavo. Sledi potem športno tekmovanje v kegljanju, pekado, šterbunko in pa po, seveda družabno srečanje po zaključenem sobotnem dogajanju, ki se prične ob 9. uri z organizatorjem Društva upokojencev Spodnja Kungota.
4: Tako, to se bo torej dogajalo vse ta konec tedna, kot sva rekla, v petek in soboto tudi vi, drage poslušalke, poslušalci, lepo vabljeni. Gospod Korade, najlepša hvala za današnji izčrpen, več kot zanimiv pogovor. Lahko zaključiva, da po vsem tem, kar smo danes slišali, Klopotec danes čisto zares združuje.
5: Ja, najprej hvala lepa za vabilo, z veseljem sem prišel k vam, tako vsako leto in naj tako ostane, se pravi, da ostane tista simbolika Klopoca, ki privablja ljudi dobre volje in spoštujejo vinogradniške običaje.
4: Hvala lepa še enkrat za obisk in lepo zdrav.
5: Lepo zdrav tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Kaze Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30.

0: nakup Eurospin.
1: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferg in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V močnem neurju, ki je včeraj prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurja se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno rivo. Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje novinarskih plač do rebalansa državnega proračuna je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, unesla negotovost in jim povzročila skrbi, so navedli za Slovensko tiskovno agencijo. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je odločitev glede zadrževanja poziva, po katerem je za letos in leto 2007 na voljo po 2 milijona evrov, sporočila 9. julija. Dejala je, da odločbe in pogodbe še niso izdane, zato bo poziv zadržan. Poprečna plača za maj je znašala 2682,36 evra bruto oziroma 1680,80 evra neto. Od plače za april je bila nominalno nižja za 0,5%, realno za 1%. Od plače za maja lani je bila medtem v bruto znesku nominalno višja za 6,9% oziroma realno za 3,2%, v neto znesku pa višja za 5,6 oziroma 1,9%. Občina Sveta Trojica nadaljuje vlaganja v trajnostni razvoj in sodobno prometno infrastrukturo. Med pomembnejšimi projekti, ki jih pripravljajo, je vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila, s katero želijo spodbuditi e-mobilnost ter občanom in obiskovalcem ponuditi boljše pogoje za uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Trojica David Klobasa, gre za pomembno naložbo.
2: Gre za pomembno investicijo naše občine v sodelovanju z izvajalcem. Naj omenim, da smo same polnilnice pridobili na razpiso, seveda občina pa pokrije priključke in pa inštalacijo. Gradile se bodo na 5 lokacijah v občini in s tem bomo omogočili to e-mobilnost, se pravi, sploh zdaj, ko vidimo, da cena nafte narašča, vidim, da tudi naši občani vedno več se poslužujejo električnih vozil in normalno je, da občina temu tudi sledi z izgradnjo teh električnih polnilnic, med drugim bodo hitre polnilnice in navadne polnilnice, tako da s tem sledimo nekemu trendu.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Preverimo aktualne temperature, 22 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 21 stopinj, Murska Sobota 23, Ljubljana 21, na Obali 27, ter na Kredarici 3 stopinje nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še stanju na naših cestah. Dela prometu virajo na Štajerski avtocesti, zaradi teh pa nastajajo občasno tudi zastoji pri Slovenskih Konjicah, denimo tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentilj je takšno stanje. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, opozarjamo na delovišča v Spodnji Polskavi pa v Kungoti v Staršah dela, tudi v Račah še naprej delovišče ter tudi v Dvorjanah, kjer poteka izmenično enosmerni promet, gre pa za ureditev prometnih površin. Dela bodo predvidoma trajala vse do petka. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Je naš napovednik dogodkov, ki ga med drugim lahko najdete tudi na naši spletni strani www.rcg.si v zavihtu kam kdaj seveda. Vas danes lepo vabi na monokomedijo Jamski človek, ki se seveda odvija v sklopu Aninega tedna 2026, natančneje na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. Dogajanje na Sveti Ani se potem nadaljuje jutri, v četrtek 23. julija, ko bo zares slovestno. Potekala bo proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 13. uri. Že sedaj ste lepo vabljeni v petek 24. julija, da se odpravite na Sveto Ano, kjer se bo odvila poletna noč pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. Ja, sobota 25. julij pa bo na Sveti Ani tradicionalna, takrat bo potekala postavitev klopoca v središču Svete Ane ob 19. uri, pa torej lepo vabljeni. Je zagotovo najbolj slovestna in s pestrim dogajanjem obogatena pa je nedelja 26. julij, ko se Anin teden tudi zaključuje, torej žegnansko nedeljo. Lepo vabljeni v središče Svete Ane že ob 17, kjer je na sporedu sprva Sveta Maša, ob 9 pa družabno srečanje z gasilci, nato ob 10 še slovesna Sveta Maša, ob 18 pa tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, zabaval pa vas bo tudi Vlado Kalember. Ja, do konca tega meseca morda lahko sedaj še izpostavimo dogodek, ki se bo odvil prihodnji petek 31. julija in sicer v sklopu Len Arta na sporedu Kralj ulice, gre za izpoved pokončnega klošarja, takrat že lepo vabljeni v mestni park doktorja Jožeta Pučnika Lenart ob 21. Seveda gre za monokomedijo, ki jo igra legendarni slovenski igralec Vlado Novak. Lepo vabljeni torej, da spletni koledarček kam kdaj obiščete tudi na naši spletni strani, v katerem lahko že preverite, kam bi se lahko odpravili avgusta, na katerega izmed zares zanimivih in pestrih dogodkov zagotovo leti zadostijo vsakemu okusu, tudi tistim najbolj zahtevnim.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Ja, lepo vas pozdravljam v naši oddaji Izlet na splet, v oddaji, v kateri vas povabimo, da obiščete našo spletno stran www.rcg.si. Je potrebno vtipkati v vaš spletni brskalnik, da si torej lahko postrežete z vsemi zanimivimi vsebinami, ki se znajdejo na naši spletni strani. Denimo, kam kdaj rubriki dajemo posebno pozornost, na naši spletni strani spletni koledarček najdete v tem zavihku in si še podrobneje torej lahko preberete, preverite, kam se odpraviti, ob kateri uri, kdo tam nastopa, kaj lahko pričakujete, skratka vse podrobnosti so zapisane tam. V zgodnjem desnem kotu z gumbkom uživo nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. Imamo tudi ponudbo malic, takole lepo zabeležene menije, točno je vse zapisano, skoraj da ne, s katerim mesom je denimo začinjena, s katere začimbe so torej uporabljene, no tega seveda nimamo, imamo pa zapisane vse jedi, katere vas čakajo za malico v naših izbranih, pri naših izbranih ponudnikih. Seveda se na naši spletni strani pa znajdejo vse oddaje in novice, ki jih skrbno takole beležimo na naši spletni strani. Lahko bi rekli, da tudi arhiviramo, da seveda ne grejo v pozabo. No, danes pa lahko prebirate, da nimo tudi o tem, da Turistično-informacijski center Slovenske Gorice širi ponudbo za obiskovalce. To je zagotovo zelo dobra novica, sicer pa Turistično-informacijski center deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice. Vse skozi pa tako da skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi naše regije. No prav, Milojka Domanjko iz Razvojne agencije Slovenske Gorice pa nam je pojasnila, da TIC poleg informacij in spominkov skrbi tudi za izposojo električnih koles.
3: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprte tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles, skozi Interregu projektu, se pravi črpanje evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v Ticu tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje. Damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
2: Ja, poslušalke, poslušalci, lepo vabljeni torej, da se odpravite v Turistično-informacijski center izposoditi kako kolo in hitro na pot odkrivate lepote Slovenskih Goric.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Sreda, 22. julij je danes, 203. dan v letu, do konca pa ostane še 162 dni. Sonce danes ušlo ob 5:36, zašlo pa bo ob 20:39, kar pomeni, da je svetli del dneva dolg dobrih 15 ur. Ja, imamo pa danes tudi nekaj praznikov, obredov in svetovnih dnevov. Denimo svetovni dan možganov, danes pa v Sloveniji obeležujemo Socialistično republiko Slovenijo oziroma dan ostaje slovenskega naroda. Je pa danes tudi dan približka števila pi. Je danes pa seveda tudi kar nekaj godovnika. Omenili opad, da nimo goduje danes pa Platon mučenec, no mi pa bomo pod drobnogled vzeli godovnico, ki med vsemi naštetimi zares izstopa. To pa je Marija Magdalena, svetopisemska žena. Za sam začetek lahko izpostavimo njene atribute, ki so posodica z mazilom, knjiga, trnova krona, bič, hudičeva glava. Njeno ime pa torej Marija Magdalena. Žena, ki se je kakor toliko drugih žena v njenem času in njeni deželi imenovala Marija, kar pomeni med drugim gospodarica, je bila doma v Magdali, ribiškem mestecu na zahodnem bregu Genezareškega jezera. Iz svetega pisma ni znano, ali je Jezus kdaj obiskal to mesto. Morebiti je prišla do Marije Magdalene samo novica v novem preroku, učitelju, izganjavcu hudih duhov in čudodelniku Jezusov iz Nazareta, pa si je mislila, kako bi prišla do njega, da bi jo ozdravil hudih pregreh. Vsekakor je zahrepenela po lepšem življenju in se približala Jezusovim učencem. Ko je bil ta nekoč v hiši farizeja Simona, se je opogumila, prišla v hišo, padla Jezusu k nogam, mu jih mazilila z dragocenim oljem in mu jih brisala z lepimi, dolgimi lasmi. Potem se je Marija pridružila ženam, ki so spremljale Jezusa, da je poslušala njegov nauk. Spadala je k služečim ženam, v gospodovem spremstvu k tistim ženam, ki so smele spremljati in oskrbovati potojočega pridigarja Jezusa in njegove učence. Marija Magdalena je bila med tistimi redkimi ženami, ki so bile v rednem, da so bile deležne učenikovega pouka. Bila je med tistimi redkimi, ki so šle za gospodom do konca, tudi do križa, ko so ga učenci zapustili in se razbežali. Te žene so bile zveste do smrti in še po njej svojemu gospodu. Ta se ni menil za takratne predsodke do žena, ki so jih porivali na rob družbe, marveč se zavzel zanje in cenil njihovo dostojanstvo. Marija Magdalena se imenuje v krogu teh žena vedno na prvem mestu, kadarkoli jih sveto pismo omenja. Prvo poročilo o dogodku velikonočnega jutra, kakor ga beremo v Markovem evangeliju, nam med ženami, ki so prišle k Jezusovem grobu, spet na prvem mestu imenuje Marijo Magdaleno. Evangelist Janez pa navaja Marijo Magdaleno kot posebno pričo gospodovega vstajenja. Učencem je naznanila tudi veselo novico, videla sem gospoda, šel je k svojemu in našemu očetu. Ime Magdalena je sicer svetopisemsko ime, razlagajo ga kot latinsko pridevniško ime v pomenu Marija iz Magdale, to je mesta ob Genezarškem jezeru. Različice imena pa so tudi Alena, Alenčka, Alenčica, Alenja, Alenka, Lena, Lenčka, Lenkica, Magda, Magdolina, Magdi, Magdica in Majda. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je število ženskih oseb z imenom Magdalena 2067. Med vsemi ženskimi imeni pa ime Magdalena po pogostosti uporabe vrščeno na 123. mesto. Še nekaj zanimivosti. V Sloveniji je 53 cerkva Svete Marije Magdalene. Po cerkvi Svete Magdalene je dobilo ime tudi nemško mesto Magdeburg. Magdalena pa je tudi največja reka v Kolumbiji. Je pa z Marijo Magdaleno povezan še en zares zanimiv rek, ki bojda iz leta v leto drži. Danes goduje Magdalena, pregovor pa pravi, če Magdalena v dežju stoji, dolgo, slabo poletje preti. No, mi pa sedaj preverimo še malce v preteklost. Leta 1980 je na današnji dan z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. Leta 1894 je prirejena prva avtomobilistična dirka v zgodovini na relaciji med Parizom in Rovnejem v Franciji. Leta 1933 je Willy Post kot prvi človek sam preletel zemljo. Polet je trajal 7 dni, 18 ur in 45 minut. Leta 1942 so nemški okupatorji v celjskem zaporu ustrelili 100 talcev, obtoženih sodelovanja v narodno-osvobodilnem gibanju. V Bretton Woodsu so predstavniki 44 vlad leta 1944 sprejeli dogovor o ustanovitvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter Mednarodnega denarnega sklada. Leta 1981 Mehmet Ali Agca zaradi poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. Dobi obsodbo na dosmrtno ječo. Leta 1986 pa Združeno kraljestvo kot zadnja država odpravi tepež v šolah. Leta 2003 so ameriške sile v napadu na skrivališče ubile Udaja in Kusaja Huseina, sina Sadama Huseina. V napadu je bil ubit tudi Kusajev 14-letni sin. Leta 1923 se je rodil ameriški politik Bob Dole, leta 1932 pa modni oblikovalec Oscar de la Renta. Na današnji dan so se rodila tudi Willem Dafoe in kitarist Al Di Meola. Danes se praznuje tudi ameriška pevka Selena Gomez, pa princ George Cambridgeški, britanski prestolonaslednik. V Chicagu so leta 1934 ustrelili bančnega roparja Johna Dillingerja. O njegovem življenju so posneli tudi film z Johnnyjem Deppom v glavni vlogi. Leta 2018 je na današnji dan umrl tudi slavni fizik Stephen Hawking. Ja, za konec pa še reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi, visokim smrekam vihar vrhove lomi.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Pozdravljeni v današnji oddaji Svet rekordov. Danes se podajamo na največjo kolesarsko dirko na svetu, Tour de France, ki poteka prav v teh dneh. Ja, to ni le tritedenska preizkušnja najboljših kolesarjev sveta, ampak tudi prava zakladnica rekordov. Nekateri so stari že desetletja, drugi pa se pišejo prav v teh letih. Poglejmo nekaj najbolj zanimivih, začnimo pa pri tistem, ki si ga želi prav vsak kolesar. Ja, ta rekord si delijo kar štirje velikani kolesarstva, gre pa seveda za rekord največ skupnih zmag. To so Jacques Anquetil, pa Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain, ki so Tour de France osvojili kar petkrat, no, le mirno naj povem, da se jim bo, verjamem, da bo temu tako. Letos so tej imenitni druščini pridružil tudi Tadej Pogačar, ki je Tour osvojil v letih 2020, 2021, 2024, 2025 in torej letos 2026, verjamemo, da ga bo in potem bo torej tudi on imel na svojem kultu pet prestižnih zmag dirke po Franciji. No, kar je zanimivo je to, da je Indurain vseh svojih pet zmag dosegel zapored med letoma 1991 in let 1995, česar pa ni uspelo še nikomor drugemu. No, morda pa je tedaj Pogačar leta 2024 začel tudi tole tradicijo, da bi več kot petkrat oziroma vsaj tolikokrat dosegel zmago na dirki po Franciji. Naslednji rekord je en tak laskav naziv, kralj etapnih zmag. Dolga leta je veljalo, da rekorda Eddyja Merckxa s 34 etapnimi zmagami ne bo mogel preseči nihče. Na to pa je leta 2024 zgodovino spisal britanski sprinter Mark Cavendish, ki je dosegel svojo 35. zmago in postal najuspešnejši etapni zmagovalec na dirki po Franciji vseh časov. No, tudi tukaj moramo omeniti Tadeja Pogačarja, ki je trenutno pri 25 etapnih zmagah, tako da vsaj izenači rekord, mi jih manjka še 11. Največ dni v rumeni majici je eden takih res lepih rekordov ter simbol vodilnega na dirki po Franciji. Najdlje je nosil legendarni Eddy Merckx, ki je bil v rumenem kar 96 dni oziroma več kot 3 mesece dirkanja. Tudi naš Tadej Pogačar pa se z izjemnimi predstavami ustrajno približuje vrhu večne lestvice. Najmlajši zmagovalec Tura pa ostaja Francoz Henri Cornet, ki je leta 1904 zmagal pri vsega 19 letih. Na drugi strani lestvice pa je Belgijec Firmin Lambot, ki je dirko osvojil leta 1922, star 36 let. To je rekord, ki stoji že več kot stoletje. Rekord za najdaljši tur, ja, današnja dirka meri približno 3300 km, toda leta 1926 je bila zgodba povsem drugačna. Kolesarji so morali prevoziti kar 5745 km, pogosto po makadamskih cestah, brez sodobnih koles in brez ekipne podpore, kot jo poznamo danes, to ostaja najdaljša izvedba Tour de France v zgodovini. In čeprav je Tour vsako leto nekoliko drugačen, se hitrosti ves čas povečujejo. Med najhitrejšimi zmagovalci v zgodovini je Jonas Vingegaard, ki je leta 2022 dirko končal s povprečno hitrostjo več kot 42 km na uro. Predstavljate si, skoraj 3 tedne voziti hitreje, kot marsikdo vozi po mestu. Ja, ko govorimo o turo, pa seveda ne moremo mimo našega izjemnega Tadeja Pogačarja. Slovenski as je že pri rosnih letih osvojil 4 dirke po Franciji, ob tem pa zbral še izjemno število etapnih zmag. Še pomembneje pa je, da je postal eden najuspešnejših kolesarjev v več kot 120-letni zgodovini dirke in se po številnih statistikah že uvršča med največje legende tega športa. Tour de France ni le dirka, je zgodovina, tradicija in neprestano lovljenje rekordov. Nekateri trajajo več kot 100 let, drugi padajo po desetletjih čakanja. Prav zato je vsaka nova izvedba nekaj posebnega, nikoli ne vemo, kateri rekord bo naslednji zapisan na novo. In verjamem, da ko bomo naslednjič pod drobnogled vzeli kak rekord v kolesarstvu, bomo o njem vselej poročali v našem Tadeju Pogačarju. To so bili današnji svet rekordov. Se slišimo prihodnjič, ko bomo odkrivali nove neverjetne dosežke iz sveta športa, narave ali človeških sposobnosti.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Morda ste preslišali.

0: ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
6: Ne spreminjamo le imena.

mini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Ferk in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je danes znova napadla skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki so bila tarča napada že minuli konec tedna. V tokratnih napadih na logistična centra podjetja v mestih Krasnodar in Nevinomisk na jugu Rusije je bilo danes ranjenih 8 ljudi. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji, so sporočili iz Karitasa. Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakuje okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Največji program ostajajo počitnice biserov, v okviru katerih bo v Portorožu letovalo 200 otrok iz socialno ogroženih družin. Vinarji iz Slovenskih Goric so dosegli izjemen uspeh na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju Great American International Wine Competition 2026. Vinogradništvo in vinarstvo Breznik je za svoj Chardonnay letnik 2025 prejelo zlato priznanje, medtem ko je vinarstvo Lilek osvojilo kar 3 srebrna priznanja za rumeni muškat, Sauvignon in Traminec. V destinaciji Slovenske Gorice podarjajo, da so veseli uspeha domačih vinarjev, ki s kakovostjo svojih vin krepijo prepoznavno slovensko-goriške vinske tradicije tudi na mednarodnem prizorišču. Sport. Vsi kolesarji na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje, je v torek zvečer sporočila Mednarodna agencija za testiranje ITA. V izjavi ITA potrjuje, da je na dan počitka na dirki po Franciji izvedla torej obsežen postopek odvzema krvi v okviru programa biološkega potnega lista športnika. V ta postopek testiranja so bili vključeni vsi kolesarji in vsi so doping prestali uspešno. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik nekoliko topleje. Bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost namenjamo še aktualnemu stanju na naših cestah. Cel kup delovišč danes, ki promet ovirajo pretežno oziroma v veliki meri na štajerski avtocesti, tako je promet oviran pri Slovenskih Konicah ter pri Slovenski Bistrici, prav na obeh omenjenih relacijah pa lahko danes čez dan nastajajo tudi zastoji, no delovišče še naprej na Štajerki, tudi pri mejnem prehodu Šentil. Ja, ne zastanejo z delovišči pa niti regionalne in lokalne ceste, promet je tako še naprej oviran na relaciji torej Fram Rače pri Račah, dela tudi pri Kunguti pa pri Spodnji Polskavi v Staršah, danes delovišče tudi v Dvorjanah, kjer promet poteka izmenično enosmerno. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 000 ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše nasmeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop, Ti si moj sonček.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej.

ali kosil, zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Na jugu Francije obsežen požar. Znan datum za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sveta Trojica širi mrežo polnilnic za električna vozila. Soboške dneve obiskalo več kot 30 tisoč ljudi. Klopotec znova vabi med vinograde, v Kungoti konec tedna že 18. festival Klopotec. Vreme danes pretežno jasno, jutri čez dan plohe in nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V departmaju Var na jugovzhodu Francije je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes sicer uspelo spraviti pod nadzor. Ognjeni zublji so uničili 2550 hektarjev površin in k evakuaciji prisilili okoli 400 ljudi. Z ognjem se je borilo skoraj 1000 gasilcev v pomoči letal za gašenje. Zaenkrat je požar omejen, kar pomeni, da se ne širi preveč, je danes povedal regionalni poveljnik gasilcev Erik Grohin. Opozoril pa je, da je kljub temu še naprej veliko žarišč in plamenov na več krajih, zato so še vedno zelo pazljivi. Močna neurja s točo so na severu Italije včeraj povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija, Romanja, Lombardija in Benečija. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament včeraj sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev, za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni.
2: Doma.
1: Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo jutri začela ob 10. uri, že danes popovdne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so danes poročili iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Zavodi se že dalj časa soočajo z izgubami in likvidnostnimi težavami. Na letošnje rezultate po navedbah Združenja vplivajo predvsem plačna reforma, znižanje cen storitev in visoki stroški kadra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej podarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot so spomnili v gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim družinam.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mariborski župan Saša Arsenović je včeraj v uporabo predal prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo tudi pod pogovornim imenom Kača. Stopnice ob Dravi na območju Pobrežja so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Izglasovani projekt je bil v sklopu participativnega proračuna ocenjen na 15.000 evrov, ker pa so se ga na to odločili izvesti celovito, bo končna vrednost vseh del okoli 73.000 evrov, ki so jih v celoti zagotovili iz mestnega proračuna. Mariborski župan Saša Arsenović je izrazil upanje, da bodo tovrstni projekti pomenili spremembo mobilnostnih navad ter večjo uporabo peš in kolesarskih poti, ob tem pa napovedal skorajšnje nadaljevanje urejanja dravske promenade, tokrat med splavarsko in studenško brvjo. Občina Sveta Trojica nadaljuje vlaganja v trajnostni razvoj in sodobno prometno infrastrukturo. Med pomembnejšimi projekti, ki jih pripravljajo, je vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila, s katero želijo spodbuditi e-mobilnost ter občanom in obiskovalcem ponuditi boljše pogoje za uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Trojica David Klobasa, gre za pomembno naložbo.
3: Gre za pomembno investicijo naše občine v sodelovanju z izvajalcem. Naj omenim, da smo same polnilnice pridobili na razpiso, seveda občina pa pokrije priključke in pa inštalacijo. Gradile se bodo na 5 lokacijah v občini in s tem bomo omogočili to e-mobilnost, se pravi, sploh zdaj, ko vidimo, da cena nafte narašča, vidim, da tudi naši občani vedno več se poslužujejo električnih vozil in normalno je, da občina temu tudi sledi z izgradnjo teh električnih polnilnic, med drugim bodo hitre polnilnice in navadne polnilnice, tako da s tem sledimo nekemu trendu.
1: Mestna občina Maribor in podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev javnega potniškega prometa. V uporabo so to poletje predali 16 novih električnih vozil, med njimi tudi 18-metrske zgibne avtobuse, ki se po več kot 30 letih vračajo na najbolj obremenjene mestne linije. Naložba je vredna 11 milijonov evrov, pri čemer je približno 8 milijonov evrov prispeval ekosklad. Marprom vozni park zdaj obsega 41 električnih vozil, avgusta pa pričakujejo, Očekujejo še 7 novih električnih avtobusov in minibusov. S tem bo približno polovica operativne flote mestnega potniškega prometa elektrificirana. Festival Soboški dnevi 2026 je tudi letos uspešno popestril poletno dogajanje v Murski Soboti. V 11 dneh se je na 7 prizoriščih zvrstilo 31 dogodkov, od tega kar 29 brezplačnih, obiskalo pa jih je več kot 30 tisoč obiskovalcev. Največje zanimanja sta pritegnila koncerta skupine Sidata in Jana Plestenjaka, ki sta skupaj privabila več kot 7 tisoč obiskovalcev in bila najbolje obiskana dogodka festivala. Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ocenjujejo, da je obisk primerljiv z najuspešnejšimi izvedbami iz preteklih let. Festival po več kot 3 desetletjih ostaja eden pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v severovzhodni Sloveniji, ki obiskovalce privablja z glasbo, kulturo, družinskimi vsebinami in spremljevalnim programom. V imenu organizatorjev je za nas pregovorila Mojca Gjorek.
4: Festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki. Letos pa že res 10-dnevni festival, 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjega festivalov tukaj v naši regiji. V bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživeti.
1: Vinarji iz Slovenskih goric so dosegli izjemen uspeh na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju Great American International Wine Competition 2026. Vinogradništvo in vinarstvo Breznik je za svoj Chardonnay letnik 2025 prejelo zlato priznanje, medtem ko je vinarstvo Lilek osvojilo kar 3 srebrna priznanja za rumeni muškat, Sauvignon in Traminec. V destinaciji Slovenske gorice podarjajo, da so veseli uspeha domačih vinarjev, vinarjev, ki s kakovostjo svojih vin krepijo prepoznavnost slovensko-goriške vinske tradicije tudi na mednarodnem prizorišču. V vinorodnih krajih Slovenskih goric bodo v teh dneh znova zaživeli klopotci, ena najbolj prepoznavnih podob slovenskega vinogradniškega izročila. Lesena naprava, ki je nekoč predvsem odganjala ptice iz zorečega grozdja, danes nosi veliko širši pomen. Postala je simbol vinogradniške dediščine, tradicije in druženja, ki povezuje ljudi ter ohranja spomin na življenje naših prednikov. O dediščini in pomenu klopotca nam je več povedal poznavalec kulturne dediščine Slovenske goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
5: Prva bitna dejavnost klopotca je res bila za odganjanje. Odganjanje vedno lačnih ptičev iz zorečih plodov, tako v žitnih polj, kako tudi v vinogradih. V današnjem času pa lahko rečemo, da je klopotec tisti simbol spomina tiste čase in pa seveda za privabljanje ljubiteljev, narave, vinogradov, vseh tistih, ki seveda vinogradniške običaje ohranjajo in pa tudi delajo v vinogradih. Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklo sedaj pa klopotec ob teh prireditvah, ki se v naših krajih sedaj bodo pričele, pa privablja ljubitelje klopotca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo. Predvsem je v Slovenski gorica prvi čas postavljena klopotca bil, so bili svetniki vedno. To je sveta Ana in pa sveti Jakob, to je 25. in 26. julij, kar se bo čez nekaj dni tudi zgodilo. Slovenski gorica v Halozah pa je bolj povdarek na svetem Lovrencu, torej 10. augusta in pa na veliki šmaren, na veliko mašo, pa bi naj bile seveda haloške gorice okrašene. Nekje piše tudi do svetega Jerneja, torej zadnji čas 24. augusta. Ponavadi je bila tradicija tudi, mogoče je tudi sedaj v Mariboru z mariborskim mestnim klopotcem.
1: Na pomen klopotca opozarja tudi letošnji 18. festival Klopotec, ki bo konec tedna potekal v Kunguti.
5: 18. bo sedaj in sicer bomo sedaj v petek 24. julija ob 18. uri na lokaciji med gasilskim domom Spodnje Kungote in cerkvijo Spodnjo Kungoško postavili na šaljiv način ta naš klopotec. Sicer pa je v programu Pozdrav Spodnje Kungote s kungoško pleh muziko, ki vedno oplemeniti uvodni del pa tudi nadaljevanje, pol je skeč, ta veseli oder, v srednji del pa je seveda potem postavitev klopotca s kulturnim programom, ki ga mi gasilci opravimo, tako da v vodo nekaj resnih stvari, potem pa seveda imamo potem šaljiv način, da postavimo naš klopotec Slovenje Goriški in pa potem Škofič Mirko s svojim haloškim tipom. Ponovadi potem pride blagoslov narave in klopotcev, razstava sledi, unikat, sekcija Zgodna Kungota pa je osnovna šola, Spodnja Kungota, sledijo domači muzikanti in pa zeliščna stojnica Herbesa, pa še kaj v nadaljevanju tega dneva, ki je organizator glavni Kud Lipa Spodnja Kungota z vsemi društvi v kraju. Društvo upokojencev Spodnja Kungota pa ima potem naslednji dan ob 9. uri bodo po kulturnem programu otvorili tudi razstavo. Na razstavi bo rokodelska sekcija društvo pokojence Spodnja Kungota predstavila svoje izdelke in pa seveda jaz o tematiki, o pisni virih in pa o pravi klopocih pripravljam razstavo. Sledi potem športno tekmovanje v keglanju, pekado, šterbunko in pa po, seveda družabno srečanje po zaključenem sobotnem dogajanju, ki se prične ob 9. uri z organizatorjem društva pokojence Spodnja Kungota.
1: Državno dogajanje okoli postavljanja klopoca bo torej v Kungoti trajalo 2 dni, kot smo slišali. Postavljanje klopoca na šaljiv način in spremljevalni program v petek 24. julija s pričetkom ob 18. uri po cerkvi svete Kunigunde pri Stari Preši ter v soboto državno srečanje z razstavo in športnimi igrami organizacije Društva upokojencev Spodnja Kungota s pričetkom ob 9. uri v medgeneracijskem športnem centru Kungota. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa utojevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odvzeli prostost, nato pa opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu države še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, tudi nekoliko topleje bo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vsele za konec še hiter skok na naše ceste. Dela še naprej danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Upoštevajte pa tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega naleta. Ja, kar se del tiče, ne izostanejo niti lokalne in regionalne ceste, tako delovišča še naprej potekajo v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Račah ter tudi pri Kungoti delovišča. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov za kategorijo B v ponedeljek 27. julija ob 16. uri. Tečaj se bo izvajal v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Sprejmajo tudi prijave za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, še ena oddaja glasbene utrinki je pred nami. Pripravljamo jo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. Danes se bodo predstavili njihovi učenci Kim, Timotej in Leo.
1: Glasbeni utrinki.
2: Kim Kekec igra klavir, obiskuje peti razred pri mentorici Reni Košmer-Leš. Zaigrala bo Mirovo indijansko serenado.

0: Glasbeni utrinki.
1: Timotej Lorenčič prav tako igra klavir, obiskuje četrti razred pri Marjetki Caf. Zaigral bo Gilokovo Old Plantation.

0: Glasbeni utrinki.
1: Leo Kos igra kitaru, obiskuje peti razred pri mentorju Miranu Strgulcu. Zaigral bo Tisrandovo Samaro.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V njej se predstavljajo njihovi učenci, danes so bili to Kim, Timotej in Leo. Kdo bo pa naslednjič, prisluhnite nam tudi takrat. Hvala za vašo pozornost.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.

0: najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

stopil skozi nja je previdno kot zmeraj. Prevelikih čevljih spečega brata

Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto vsi na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: lepe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Pozdravljeni v današnji oddaji Svet rekordov. Danes se podajamo na največjo kolesarsko dirko na svetu, Tour de France, ki poteka prav v teh dneh. Ja, to ni le tritedenska preizkušnja najboljših kolesarjev sveta, ampak tudi prava zakladnica rekordov. Nekateri so stari že desetletja, drugi pa se pišejo prav v teh letih. Poglejmo nekaj najbolj zanimivih, začnimo pa pri tistem, ki si ga želi prav vsak kolesar. Ja, ta rekord si delijo kar štirje velikani kolesarstva, gre pa seveda za rekord največ skupnih zmag. To so Jacques Anquetil, pa Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain, ki so Tour de France osvojili kar petkrat, no, le mirno naj povem, da se jim bo, verjamem, da bo temu tako. Letos so tej imenitni druščini pridružil tudi Tadej Pogačar, ki je Tour osvojil v letih 2020, 2021, 2024, 2025 in torej letos 2026, verjamemo, da ga bo in potem bo torej tudi on imel na svojem kultu pet prestižnih zmag dirke po Franciji. No, kar je zanimivo je to, da je Indurain vseh svojih pet zmag dosegel zapored med letoma 1991 in let 1995, česar pa ni uspelo še nikomor drugemu. No, morda pa je tedaj Pogačar leta 2024 začel tudi tole tradicijo, da bi več kot petkrat oziroma vsaj tolikokrat dosegel zmago na dirki po Franciji. Naslednji rekord je enen tak laskav naziv, kralj etapnih zmag. Dolga leta je veljalo, da rekorda Eddyja Merckxa s 34 etapnimi zmagami ne bo mogel preseči nihče. Na to pa je leta 2024 zgodovino spisal britanski sprinter Mark Cavendish, ki je dosegel svojo 35. zmago in postal najuspešnejši etapni zmagovalec na dirki po Franciji vseh časov. No, tudi tukaj moramo omeniti Tadeja Pogačarja, ki je trenutno pri 25 etapnih zmagah, tako da vsaj izenači rekord, mi jih manjka še 11. Največ dni v rumeni majici je eden takih res lepih rekordov ter simbol vodilnega na dirki v Franciji. Najdlje je nosil legendarni Eddy Merckx, ki je bil v rumenem kar 96 dni oziroma več kot 3 mesece dirkanja. Tudi naš Tadej Pogačar pa se z izjemnimi predstavami ustrajno približuje vrhu večne lestvice. Najmlajši zmagovalec Tura pa ostaja Francoz Henri Cornet, ki je leta 1904 zmagal pri vsega 19 letih. Na drugi strani lestvice pa je Belgijec Firmin Lambot, ki je dirko svoj leta 1922, star 36 let. To je rekord, ki stoji že več kot stoletje. Rekord za najdaljši tur. Ja, današnja dirka meri približno 3300 km, toda leta 1926 je bila zgodba povsem drugačna. Kolesarji so morali prevoziti kar 5745 km, pogosto po makadamskih cestah, brez sodobnih koles in brez ekipne podpore, kot jo poznamo danes. To ostaja najdaljša izvedba Tour de France v zgodovini. In čeprav je Tour vsako leto nekoliko drugačen, se hitrosti ves čas povečujejo. Med najhitrejšimi zmagovalci v zgodovini je Jonas Vingegaard, ki je leta 2022 dirko končal s povprečno hitrostjo več kot 42 km na uro. Predstavljate si, skoraj 3 tedne voziti hitreje, kot marsikdo vozi po mestu. Ja, ko govorimo o turo, pa seveda ne moremo mimo našega izjemnega Tadeja Pogačarja. Slovenski as je že pri rosnih letih osvojil 4 dirke po Franciji, ob tem pa zbral še izjemno število etapnih zmag. Še pomembneje pa je, da je postal eden najuspešnejših kolesarjev v več kot 120-letni zgodovini dirke in se po številnih statistikah že uvršča med največje legende tega športa. Tour de France ni le dirka, je zgodovina, tradicija in neprestano loljenje rekordov, nekateri trajajo več kot 100 let, drugi padajo po desetletjih čakanja. Prav zato je vsaka nova izvedba nekaj posebnega, nikoli ne vemo, kateri rekord bo naslednji zapisan na novo. In verjamem, da ko bomo naslednjič pod drobnogled vzeli kak rekord v kolesarstvu, bomo o njem vselej poročali v našem Tadeju Pogačarju. To so bili današnji svet rekordov. Se slišimo prihodnjič, ko bomo odkrivali nove neverjetne dosežke iz sveta športa, narave ali človeških sposobnosti.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Ko danes sedemo na letalo, se nam zdi potovanje na drugi konec sveta nekaj povsem običajnega. No, pred manj kot 100 leti pa je bil že sam polet prava pustolovščina. Prav zato se danes pod drobnogled podajamo k ameriškemu pilotu Willieu Postu, ki je 22. julija 1933 kot prvi človek povsem sam obletel zemljo z letalom. Na pot se odpravil z letalom Winnie May in v dobrih 7 dneh preletel približno 25 tisoč kilometrov. Letel je čez Kanado, Aljasko, Rusijo in Evropo, nato pa se vrnil v New York, kjer ga je pričakala navdušena množica. Njegov podvig je bil toliko bolj izjemen, ker je letel popolnoma sam, brez kopilota, brez navigatorja in brez sodobne tehnologije, kot jo seveda poznamo danes. Na voljo je imel le osnovne navigacijske naprave, ampak veliko znanja o glami, predvsem pa poguma in izkušen. Na poti pa so ga spremljali megla, nevihte, tehnične težave, vendar je vse ovire uspešno premagal. Willieu Post ni postavil le rekorda, ampak je svetu dokazal, da letalstvo odpira povsem nove možnosti povezovanja. Njegov polet je postal mejnik v zgodovini letalstva in navdih številnim pilotom, ki so sledili njegovim stopinjam. Danes, ko lahko z letalom v nekaj urah praktično preletimo pol sveta, si je zares težko predstavljati, kako velik dosežek je bil ta polet pred skoraj stoletjem. A prav takšni pogumni posamezniki so odlakovali pot sodobnemu letalstvu, ki ga danes jemljemo za nekaj samoumevnega.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Na jugu Francije je obsežen požar. Znan datum za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sveta Trojica širi mrežo polnilnic za električna vozila. Soboške dneve obiskala več kot 30 tisoč ljudi. Klopotec znova vabi med vinograde, v Kungu te konec tedna že 18. festival Klopotec. Vreme danes pretežno jasno, jutri čez dan plohe in nevihte. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V departmaju Var na jugovzhodu Francije je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes sicer uspelo spraviti pod nadzor. Ognjeni zublji so uničili 2550 hektarjev površin in k evakuaciji prisilili okoli 400 ljudi. Z ognjem se je borilo skoraj 1000 gasilcev v pomoči letal za gašenje. Zaenkrat je požar omejen, kar pomeni, da se ne širi preveč, je danes povedal regionalni poveljnik gasilcev Erik Grohin. Opozoril pa je, da je kljub temu še naprej veliko žarišč in plamenov na več krajih, zato so še vedno zelo pazljivi. Močna neurja s točo so na severu Italije včeraj povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija, Romanja, Lombardija in Benečija. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi

0: Vozniki električnih skirojev je grški parlament včeraj sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev, za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Če jih bodo vozili, bodo mlajši od 17 let morali plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni. Doma. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo jutri začela ob 10. uri, že danes popovdne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so danes poročili iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Zavodi se že dalj časa soočajo z izgubami in likvidnostnimi težavami. Na letošnje rezultate po navedbah Združenja vplivajo predvsem plačna reforma, znižanje cen storitev in visoki stroški kadra. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej podarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtcih in šolah ne morejo jesti. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Kot so spomnili v gospodarskem krogu, ki združuje 17 gospodarskih in kmetijskih organizacij, interventni zakon za razvoj Slovenije med drugim prinaša znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem z 25 na 15% oziroma na 5% pri oddajanju mladim in mladim družinam.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Mariborski župan Saša Arsenovič je včeraj v uporabo predal prenovljene stopnice na Greenwichu, ki jih številni Mariborčani poznajo tudi pod pogovornim imenom Kača. Stopnice ob Dravi na območju Pobrežja so obnovili v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor. Izglasovani projekt je bil v sklopu participativnega proračuna ocenjen na 15 tisoč evrov, ker pa so se ga na to odločili izvesti celovito, bo končna vrednost vseh del okoli 73 tisoč evrov, ki so jih v celoti zagotovili iz mestnega proračuna. Mariborski župan Saša Arsenovič je izrazil upanje, da bodo tovrstni projekti pomenili spremembo mobilnostnih navad ter večjo uporabo peš in kolesarskih poti, ob tem pa napovedal skorajšnje nadaljevanje urejanja dravske promenade, tokrat med splavarsko in studenško brvjo. Občina Sveta Trojica nadaljuje vlaganja v trajnostni razvoj in sodobno prometno infrastrukturo. Med pomembnejšimi projekti, ki jih pripravljajo, je vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila, s katero želijo spodbuditi e-mobilnost ter občanom in obiskovalcem ponuditi boljše pogoje za uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Kot pojasnjuje župan občine Sveta Trojica David Klobasa, gre za pomembno naložbo.
2: Gre za pomembno investicijo naše občine v sodelovanju z izvajalcem. Naj omenim, da smo same polnilnice pridobili na razpiso, seveda občina pa pokrije priključke in pa inštalacijo. Gradile se bodo na 5 lokacijah v občini in s tem bomo omogočili to e-mobilnost, se pravi, sploh zdaj, ko vidimo, da cena nafte narašča, vidim, da tudi naši občani vedno več se poslužujejo električnih vozil in normalno je, da občina temu tudi sledi z izgradnjo teh električnih polnilnic, med drugim bodo hitre polnilnice in navadne polnilnice, tako da s tem sledimo nekemu trendu.
0: Mestna občina Maribor in podjetje Marprom nadaljujeta posodobitev javnega potniškega prometa. V uporabo so to poletje predali 16 novih električnih vozil, med njimi tudi 18-metrske zgibne avtobuse, ki se po več kot 30 letih vračajo na najbolj obremenjene mestne linije. Naložba je vredna 11 milijonov evrov, pri čemer je približno 8 milijonov evrov prispeval Ekosklad. Marprom vozni park zdaj obsega 41 električnih vozil, avgusta pa pričakujejo še 7 novih električnih avtobusov in minibusov. S tem bo približno polovica operativne flote mestnega potniškega prometa elektrificirana. Festival Soboški dnevi 2026 je tudi letos uspešno popestril poletno dogajanje v Murski Soboti. V 11 dneh se je na 7 prizoriščih zvrstilo 31 dogodkov, od tega kar 29 brezplačnih, obiskalo pa jih je več kot 30 tisoč obiskovalcev. Največja zanimanja sta pritegnila koncerta skupine Sidarta in Jana Plestenjaka, ki sta skupaj privabila več kot 7 tisoč obiskovalcev in bila najbolje obiskana dogodka festivala. Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ocenjujejo, da je obisk primerljiv z najuspešnejšimi izvedbami iz preteklih let. Festival po več kot 3 desetletjih ostaja eden pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v severovzhodni Sloveniji, ki obiskovalce privablja z glasbo, kulturo, družinskimi osebinami in spremljevalnim programom. V imenu organizatorjev je za nas pregovorila Mojca Gjorek.
3: Festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki. Letos pa že res 10-dnevni festival, 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivalčka ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjega festivalov tukaj v naši regiji. V bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživetij.
0: Vinarji iz Slovenskih goric so dosegli izjemen uspeh na prestižnem mednarodnem vinskem ocenjevanju Great American International Wine Competition 2026. Vinogradništvo in vinarstvo Breznik je za svoj Chardonnay letnik 2025 prejelo zlato priznanje, medtem ko je vinarstvo Lilek osvojilo kar 3 srebrna priznanja za rumeni muškat, Sauvignon in Traminec. V destinaciji Slovenske gorice podarjajo, da so veseli uspeha domačih vinarjev, ki s kakovostjo svojih vin krepijo prepoznavno slovensko-goriške vinske tradicije tudi na mednarodnem prizorišču. V vinorodnih krajih Slovenskih goric bodo v teh dneh znova zaživeli klopotci, ena najbolj prepoznavnih podob slovenskega vinogradniškega izročila. Lesena naprava, ki je nekoč predvsem odganjala ptice iz zorečega grozdja, danes nosi veliko širši pomen. Postala je simbol vinogradniške dediščine, tradicije in druženja, ki povezuje ljudi ter ohranja spomin na življenje naših prednikov. O dediščini in pomenu klopotca nam je več povedal poznavalec kulturne dediščine Slovenskih goric Drago Korade iz Spodnje Kungote.
4: Prva bitna dejavnost klopotca je res bila za odganjanje. Odganjanje vedno lačnih ptičev iz zorečih plodov, tako v žitnih polj, kakor tudi v vinogradih. V današnjem času pa lahko rečemo, da je klopotec tisti simbol spomina tiste čase in pa seveda za privabljanje ljubiteljev, narave, vinogradov, vseh tistih, ki seveda vinogradniške običaje ohranjajo in pa tudi delajo v vinogradih. Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, a pa poslanstvo privabljanje, odganjanje, torej ptic v teklosti dejavnosti, sedaj pa Klopotec ob teh prireditvah, ki se v naših krajih sedaj bodo pričele, pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo. Predvsem je v Slovenski Gorica prvi čas postavljena klopoca bil, so bili svetniki vedno. To je sveta Ana in pa sveti Jakob, to je 25. in 26. julij, kar se bo čez nekaj dni tudi zgodilo, Slovenska Gorica. V Halozah pa je bolj povdarek na svetem Lovrencu, torej 10. augusta in pa na veliki Šmaren, na veliko mašo, pa bi naj bile seveda Haloške Gorice okrašene. Nekje piše tudi do svetega Jerneja, torej zadnji čas 24. augusta. Ponavadi je bila tradicija tudi, mogoče tudi sedaj v Mariboru z mariborskim mestnim klopocem.
0: Na pomen klopoca opozarja tudi letošnji 18. festival Klopotec, ki bo konec tedna potekal v Kunguti.
4: 18. bo sedaj in sicer bomo sedaj v petek 24. julija ob 18. uri na lokaciji med gasilskim domom Spodnje Kungote in cerkvijo Spodnjo Kungoško postavili na šaljiv način ta naš klopotec. Sicer pa je v programu Pozdrav Spodnje Kungote s kungoško pleh muziko, ki vedno oplemeniti uvodni del pa tudi nadaljevanje, pol je skeč, ta veseli oder, v srednji del pa je seveda potem postavitev klopoca s kulturnim programom, ki ga mi gasilci opravimo, tako da v vodo nekaj resnih stvari, potem pa seveda imamo potem šaljiv način, da postavimo naš klopotec Slovenje Goriški in pa potem Škofič Mirko s svojim haloškim tipom. Ponovadi potem pride blagoslov narave in klopocev, razstava sledi, unikat, sekcija Zgodna Kungota pa je osnovna šola, Spodnja Kungota, sledijo domači muzikanti in pa zeliščna stojnica Herbesa. Pa še kaj v nadaljevanju tega dneva, ki je organizator glavni Kud Lipa Spodnja Kungota za vsemi društvi v kraju. Društvo upokojencev Spodnja Kungota pa ima potem naslednji dan ob 9. uri bodo po kulturnem programu otvorili tudi razstavo. Na razstavi bo rokodelska sekcija društvo pokojence Spodnja Kungota predstavila svoje izdelke in pa seveda jaz o tematiki, o pisni virih in pa o pravi klopocih pripravljam razstavo. Sledi potem športno tekmovanje v keglanju, pekado, šterbunko in pa po, seveda družabno srečanje po zaključenem sobotnem dogajanju, ki se prične ob 9. uri z organizatorjem društva pokojence Spodnja Kungota.
0: Družabno dogajanje okoli postavljanja klopoca bo torej v Kungoti trajalo 2 dni, kot smo slišali. Postavljanje klopoca na šaljiv način in spremljevalni program v petek 24. julija s pričetkom ob 18. uri po cerkvijo svete Kunigunde pri Stari Preši ter v soboto državno srečanje z razstavo in športnimi igrami organizacije Društva upokojencev Spodnja Kungota s pričetkom ob 9. uri v medgeneracijskem športnem centru Kungota. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dal časa utojevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Na podlagi zbranih dokazov so osumljenim odvzeli prostost, nato pa opravili več hišnih preiskav na območju Maribora in Lenarta ter drugih prostorov, med drugim tudi skladišč na območju Melja. Pri tem so zasegli večjo količino blaga, za katerega utemeljeno sumijo, da izvira iz obravnavanih kaznivih dejanj. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes v našem koncu države še naprej pretežno jasno vreme, jutri čez dan pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 25 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, tudi nekoliko topleje bo.
1: Prometne informacije.
0: Ja, kot vseeno za konec še hiter skok na naše ceste. Dela še naprej danes promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konjicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Na vseh treh omenjenih relacijah pa občasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Upoštevajte pa tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega naleta. Ja, kar se del tiče, ne izostanejo niti lokalne in regionalne ceste, tako delovišča še naprej potekajo v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Račah ter tudi pri Kungoti delovišča. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.